0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett, radiobingo.no.

0: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
1: Det var en lørdagskveld jeg tog inn og Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjent på stemninga helt uten hemninga og sa «Det er en trivelig plass!» Og fikk jeg knytta han til nabomannen og ble spent i røfle sånn bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell,

Så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men da høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Uram og Enar Tørnqvist og DJ Lass og Stian Steyer.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: E5.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Nei, Peter, virkelig der? Og det rotet helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Exilantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Exilantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, C-A-Radio.
5: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

0: morgen. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen.
1: Mornings!
0: Mornings! Riktig god mandags mornings. Og da var helga historie. Ny helg venter i det fjerne. Det er lenge da. Det er lenge til neste helg når at vi nå ser at klokka har passert 6 på en mandagsmorgen. Men vi biter tingene sammen, tenker positivt, så går det hende at det blir en fin mandag, og ikke minst en fin uke. Mandag 7. september, det er dagens dato. Vi har nå kommet frem til årets 250. dag. Vi har startet på uke nummer 37. Og så vet vi at det er 115 dager igjen til nyttårsaften. Og at 7. september er datoen da Regine og Rose har navnedag. Rose eller Rose. Ja. Jeg tror vi kan finne litt navnedagsrelatert musikk i dag. Navnet mitt er Bård Danielsen. Jeg er klar for å servere trønderfrokost fra nå og frem til klokka blir 10. Nå vi starter i dag med mandagsmusikk. Her er The Bangles.

0: Er du klar for en manisk mandag? Der var jo da superhitten til gruppa The Bangles, Manic Monday. Ja, vi håper at vi står den av. Det ser veldig fint ut sånn fra morgenen av. Det en vakker soloppgang, selv om sola ikke har stått opp da. Så ser jeg at det sånne rosa skyer da i øst. Sola på vei opp, men hvordan blir været denne mandagen? Det Ja, det skal vi finne ut etter at vi har sjekket ut de ferskeste lokale nyheterne. Men først, en tur innom de oppdaterte sakerne fra Trøndelag altså. Det meldt om to personer som slåss på en kafé i Trondheim i går kveld. Det kunne politiets operasjonssentral fortelle. En patrulje fra politiet rykket ut til stedet og fikk roa ned situasjonen. Og en mann i 40-årene ble bortvist. Det skjedde på en kafé i Trondheim altså. En person med blodig bandasje på handa gikk og ruslet i Ringvollveien i går ettermiddag rett foran bilene. Politiet kontrollerte personen og fikk vedkommende vekk fra veibanen og kunne konstatere at det ikke var behov for videre helsetilsyn. En ungdom skal ha blitt utsatt for vold i området Fjordgata i Trondheim i går ettermiddag. Fornærmede ble hentet av sine foresatte og forholdet. Det skal etterforskes videre. Etter mange telefonsamtaler fra bilister så rykket politiet ut til E6 ved Steinkjer. Det handlet da om en kjør-sakte-aksjon. Det var en kjør-sakte-aksjon i regi av Dieselbrøle, avdeling Trøndelag. Det handlet da om å markere da misnøye mot høye drivstoffpriser. En politipatrulje stanset til sammen 12 kjøretøy. En sjåfør har blitt anmeldt og har fått førekortet beslaglagt på grunn av to mindreårige passasjerer som satt usikret i bilen og satt ut gjennom vindusruta med hendene opp på taket. Initiativtaker Hans Petter Reitan sier til NRK at de vil sende et signal til myndighetene om at drivstoffprisene for høye og krever da at avgiftskuttene videreføres. Og en motorsykkel velta på et sørgående felt E6 Kvithammer i går ettermiddag. Operasjonssentralen forteller at ulykken skyldtes ujevn veibane. Motorsykkelen har som følge av humper mistet kontrollen og havnet autovernet utenfor veien. Føreren ble tatt med til St. Olavs hospital for en sjekk. Veibanen ble etter hvert rydda. Politiet har opprettet sak på hendelsen.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, som sagt, har du muligheten til å titte litt på der sola skal stå opp, så ser det ganske så vakkert ut. Det litt skya da, men det sånn fine rosa farger. Det nesten som en akvarellmaling. Akvarellmaleri heter det vel kanskje. Blir det fint i dag? Blir det brukbart? Her tekstvarslet for denne mandag 7. september. Sørøstlig liten kuling utsatte steder. Utover ettermiddagen så roer vinden seg ned til frisk bris. Det skal bli skyet vær i dag. Regnbyger, men det hovedsakelig da i ytre strøk. Temperaturen i dag. Vi kommer opp i 19 grader på det varmeste. Vi må nok en gang til Kotsøy for å få den høyeste temperaturen, men Oppdal skal få 18 grader. Det skal også Stjørdal få, ser jeg. Nå ser vi i andre enden av gradestokken, så ser jeg at Steinkjer og Selbu skal få 13 grader i dag. Det blir overskyet, og enkelte plasser vil altså oppleve en del nedbør. Det blir litt sånn intervall. Det blir ikke pøseregn, men litt regn sånn nå og da. Og 13-19 grader, det er altså temperaturspennende i dag. I morgen så skal det bli likere, ser jeg. Betydelig bedre vær. Ikke noe mye regn å snakke om, og sola skal titte fram, i hvert fall mer i morgen enn hva den kommer til å gjøre i dag. Ja, hvis den kommer fram i dag da, vel å merke. Du hører på Trøndefrokosten på Nea Radio. Det Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm, trøstevise.

Navnedag i dag, det blir det musikk da, forslag, Einar Rose kanskje, gamle revystjerne. Eller skal vi gå for det engelske Rose, der det jo veldig mye å ta I da. Vi får se hva som dukker opp, det bare å sende melding allerede her og nå. Det enten å sende en sms, start meldingen med Nea, skriv meldingen di og send den til 26114, eller melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Gjerne en morgenrapport hvis du har et eller annet å fortelle. Hvis du opplever et eller annet, erfarer noe når du ut og suser grise til I en mandagsmorgen, så vil jeg gjerne høre fra deg fra trafikken eller andre ting. Hva status for drivstoffpriser I dag? Og vi hørte jo det at det har vært en aksjon på E6-en nær Steinkjær, en kjør sakte aksjon. Det skal vi prate litt mer om litt senere I dagens trønderfrokost. I tillegg til en god del andre ting. Vi må prate litt Rosenborg også. Det gikk da relativt greit på lørdagen. Hva status for Rosenborg per nå? Ikke så ravgærlig egentlig. Hvor ligger de på tabellen? Det skal vi også sjekke. I tillegg så blir det konkurranse. Det mandag I dag. Det betyr at vi skal dele ut Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Og det handler da om en norsk låt, norsk artist, oversatt til engelsk av britiske anagram. Og på bakgrunn av oversettelsen så skal du klare å finne fram til titel på låta. Det skjer litt senere I dag. Ellers så det jo slik at vi fremdeles inne I da nasjonal sorg. Nasjonal sorgperiode, og den vil jo vare fram til kong Harald den femtes gravferd, og det skjer jo nå I løpet av denne uka. Det da førstkommende onsdag at det skal skje. I tillegg så det jo en del ting vi må snuse litt nærmere på. Det noe spesielt koblet opp til dagens dato? Ja, for dem som glad I pøls. Ikke pøls I brød, men pøls som pålegg. Vær klar over at dagen I dag den internasjonale salamidagen. Ja, det vel det pølsa side. Det også ølelskeres dag I dag. Beer Lovers Day, og det var jo artig at den kom på en mandag. Det betyr at jeg tror ikke jeg kommer til å feire den sånn spesielt hardt og heftig. Kan jo hende at det blir en alkoholfri øl da, bare for å markere dagen. Det skjer jo ting sånn underveis I løpet av en trøndefrokost, og det ikke bestandig vi vet hva som kommer til å skje, men når det skjer ting, ja, da hører du det her hos meg I trøndefrokosten på Nea Radio. Det musikk fra gruppa City Boy. Det her She's Got Style.

0: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
1: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
5: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar
0: oss ned. Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
7: Vi skal sjekke om det noen som har noe på hjertet etter nyheteren klokken 6:30. Men aller først, Desireless. Det her Voyage, Voyage.

0: Nea Radio.
1: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
0: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård Danielsen.
5: Get out of your lazy bed. Tittel på låta som kommer nå. Det gruppa Matt Bianco. Og så skal vi sjekke meldinger etter det. Nea til 26114 hvis du har en SMS på lager.

0: Kom deg ut av senga, budskapet I låta ifra gruppa Matt Bianco, get out of your lazy bed. Og så det viktig å stå opp med rett fot, har jeg hørt. Jeg har jo hørt om folk som har stått opp med feil fot, og da kan de gå rundt og være grinet gjennom hele dagen. Det ikke noe særlig, så det veldig viktig når du nå kommer deg ut av senga, stå opp med rett fot. Håper du har sovet godt, drømt søtt og klar og full av energi for å give løs på nok en fin, fin hverdag.
1: Særlig.
0: Ja, det ikke alle som tenker like positivt. Det altså mandag I dag, den 7. september, årets 250. dag, og så vet vi at det Regine og Rose som har navnedag I dag, og så har jeg fått melding da ifra Arnt. Ja, Danielsen, jeg hørte du snakke om Einar Rose. Jeg vil gjerne høre, nå går den på gummisåler. Ok, Arnt. Jeg skal se hva jeg klarer å få til der. Det har også kommet andre meldinger, men så ser jeg det at han faste bidragsyteren vår på morgenkvisten, Maleren, han glimrer med sitt intense fravær, men han varsla fra om det. Han skulle vel ha noe ferie og fridager, så han gikk på plass. Han søv sikkert litt lenger, men da det fint at andre bidrar da med meldinger. For her en melding fra Lone. Kan ikke vi få litt puddelrock på morgenen? Ja, vel, Lone, hva du tenker på da? Lone tenker på Poison, som har da en navnedagsrelatert låt. Så da blir det en powerballade da. Lone har lagt inn bestilling på Every Rose Has Its Thorn. Rose, eller Rose, har jo navnedag I dag, så det passer jo utmerket.

0: Every rose has its thorn fra gruppa Poison. Rose eller rose? Vi plinger for navnedagsrelatert musikk, for det altså Rose og Regine som har navnedag I dag. Jeg har på følelsen av at det kommer flere forslag på navnedagsrelatert musikk, med tanke på Rose, I hvert fall Regine, kan være en liten utfordring.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Dagens første titt på trafikken, det jo såpass tidlig at det store rushet har ikke startet enda, og det ser greit ut å komme seg fram på veien etter tunnelene åpen, det kanskje det viktigste, jeg har ikke fått melding om at det noe trøbbel der, jeg har sjekket trafikkflytskjermen, har også sjekket da veivesenet sin oversikt, det liksom to parallelle likedanne sider, men de har litt forskjellig informasjon, som for eksempel veivesenet som forteller at avkjøringen Reppebrua over E6-en stengt inntil videre, og det vet jo folk da som eventuelt har brukt å kjøre av der når du kommer E6-en da, kommer ut av Væretunnelen og kjører videre retning Ranheim, så det altså ikke muligheten til å svinge av hvis du for eksempel skal opp mot Vikåsen, da må du ta en liten ekstra æresrunde for å komme deg opp dit. Folk som bruker veien vet jo hva det handler om. I kollektivtrafikken så ser jeg at ting slik det skal være, det vil si at alt på stell. Det meldes nå at A til B kommer til å ikke betjene fire holdeplasser I tida fremover fra med 9. september, og da skal vi på Risvollan. Det Risvollveien som stenges fra 9. til 11. september, og det berører da følgende holdeplasser. Asbjørn, Øveråsvei, og så gjelder vel også Søndre, Risvolltun, Solja, og Steindalsveien. Den vil ikke bli betjent under denne perioden. Gravearbeid I krysset Utleirveien årsaken til det. SJ og Vy og Bane Nord har ingen ting å melde. Det betyr at alt av tog I rute. Flytrafikken går som normalt. Det var et fly som skulle fly folk til Bergen klokka 6 I dag tidlig. Videre, det flyet forsinket. Det vil ikke gå før 9.30. Altså 3,5 time forsinkelse. Det positive at hvis at du skulle en sviptur til Bergen, så slipper du unna med et kortere besøk. Du får kortene besøket ditt I Bergen med 3,5 time. Det tenker jeg sånn personlig positivt da. Da slipper du å være I Bergen så lenge. Flyet til Oslo fra Røros Lufthavn I rute. Det går 06.45 om 30 sekunder. Ifølge klokka mi her og nå. Det skal være I rute. Og så, politiet, ferskeste melding, og det tyder på at det har vært en rolig natt for politiet, for den ferskeste meldingen fra politiet ble lagt ut klokka 18.30 I går kveld. Det var meldt om to stykk som slåss på en kafé I Trondheim. Patrulje fra politiet rykket ut, fikk roende situasjon, og en mann I 40-årene ble bortvist fra stedet. Og en person med blodig bandasje på hånda gikk og ruslet I Ringvollveien rett foran bilene, og politiet og ambulanse rykket ut for å få undersøkt det her nærmere. Da tok de kontroll på personen, fikk vedkommende ut av veibanen, og konkluderte med at vedkommende hadde ikke behov for noe videre helsetilsyn. En ungdom skal ha blitt utsatt for vold I området Fjordgata I går ettermiddag. Politiet var I kontakt med fornærmede, og øvrige patruljer de startet søk etter gjerningspersoner. Fornærmede ble hentet av foresatte, altså morsan og farsan da, sannsynligvis. Politiet forteller at forholdet vil bli videre etterforsket. Og så en sak vi skal slå litt nærmere på senere I dagens trøndefrokost. Politiet, tok turen da til E6 rett ved Steinkjer etter melding om en kjør-sakte-aksjon på E6 nord og sør for Steinkjer. Det her påvirket trafikkavviklingen. Det var altså kjør-sakte-aksjon, og det var da en aksjon da mot høye drivstoffpriser. 12 kjøretøy ble stanset av politiet. politiet, og de fikk da pålegg om å avvikle, eller rettere sagt avslutte aksjonen. En sjåfør ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt fordi at den hadde to mindreårige passasjerer I bilen som satt usikre, og I tillegg så satt de da ut igjennom vindusruta med hendene oppå taket. Da satt de vel da I vindusåpninga med rumpa I vinduskarmen da, og med hengeren opp på taket, og det ikke noe som politiet ser positivt på. Så da ble det førekortbeslag på bakgrunn av det her. Til slutt så kan vi jo ta med meldingen da om en MC-fører som kjørte av veien. Da skal vi til E6 ved Kvithammer I Stjørdal. Motorsykkelen velta I sørgående felt. En person på motorsykkelen ble behandlet av ambulanse som kom til stedet. Og ulykken skyldes da ujevn veibane, sier politiet. MC-en har som følge av humper I veien mistet kontrollen, havna I autovernet og da videre utenfor veien. Føreren ble tatt med til St. Olavs hospital for en sjekk. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det har vært rolig, I hvert fall når vi tolker politiet siden den ferskeste meldingen ble lagt ut klokka 18.30 I går, så da har det vært en rolig natt til mandag, så får vi se hva som skjer da videre utover dagen da om politiet har noe å fortelle underveis I trøndefrokosten, og hvis de har det, ja, da hører du det her hos meg. Og du kan tipse hvis at du observerer et eller annet som ikke på stell, hvis at du har en melding, hjelp til å hjelpe andre I trafikken eller på annen vis, send meg en SMS, start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på trøndefrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det her musikk fra Tove Lo. Det her Jealousy.

0: du. Vi tar turen ned til byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helter i Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nei, Peter, er virkelig deg? Og det rotet er helt til Trøndelag?
6: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
5: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
6: Gaupen-tilhengere?
5: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
7: Per! Du din h***s ta deg altså! Du lyg til meg!
8: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
7: Tullsjøvig! Kan du banne på det?
8: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring!
9: Gikk det bra?
10: Oh, det er bra, det er teater.
9: Ja.
2: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
13: Nea Radio.

Hearts on the Run var det du nettopp hørt med låta Pull You Right Back Home. I Trønderfrokosten på Nea Radio en mandagsmorgen. Straks en oppdatering på Riksnyheter. Første låt fra 80-tallet. Det her Tomboy, People Get Movin'.

0: E7.
1: Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Trønderfrokost.
1: God morgen. Mornings! 7:03 har klokka blitt. Du hører på Nea Radio, det er Trønderfrokosten som er i gang i mandagsutgave. Mandag 7. september, helga er historie. Ny helg venter i det fjerne. Men vi må altså gjennom nok ei arbeidsuke, og vi starter i dag med uke nummer 37. Vi har nå 7. september kommet frem til årets 250. dag, og så er det 115 dager igjen til nyttårsaften. Regine og Rose har navnedag i dag. Har jo fått forslag da på en gammel revyhelt, Einar Rose. Det var noen som ville høre «Nå går den på gummisåler». Vi skal prate litt Rosenborg i dag. Vi skal prate litt om den her kjør-sakte-aksjonen som skjedde både sør og nord for Steinkjer. Vi skal også prate litt bensinpriser i dag. Og det henger jo litt sammen med det som skjedde da. Ved Steinkjer i går for kjør-sakte-aksjonen var da en aksjon mot høye drivstoffpriser og gjeninnføring av den der... avgiftskuttstøtta. Mer om det her og mye mer i dagens utgave av Trønderfrokosten.

0: You Win Again ifra brødrene Gibb, altså The Bee Gees.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Det så litt lovende ut på morgenkvisten i dag når sola var på vei opp. Det var sånn fint og rosa i horisonten mot øst. Men nå har det tettet seg til, og ifølge meteorologen så er det sikkert at det blir noe mye sol i løpet av denne mandagen. Tekstvarslet forteller at Trøndelag i dag får liten kuling utsatte steder. Vinen kommer fra sør-øst. Det betyr at det blir den kaldeste vinen da. Så temperaturen kan bli ganske behagelig. Vi tross alt inne i en høstmåned nå. Men vinen skal rose ned utover dagen, også utsatte steder. Det blir i dag skyet vær med regnbyger, men nedbøren skal hovedsakelig komme i ytre strøk. Og temperaturen vi forventer i dag, vi kommer opp på 19 grader på det varmeste, Kotsøy. 18 grader, det skal det bli i Oppdal, det skal også Stjørdal få, ser jeg. Og bak der, 17 grader, Melhus. Det skal bli 16 grader i Ålen. 16 grader også på Orkanger. Og så blir det 15 grader i Trondheim i dag. Selbu skal få 13 grader, det er det samme som Steinkjær. Hva med Røros? Røros blir ikke kjøligst i dag. 15 grader meldes det for Bergstaden denne mandagen. Men været, ja, det skal bli likere i morgen. Da skal det bli lettere vær og sola skal titte fram. Her Marit Larsen, I don't wanna talk about it. Men straks konkurranse.

0: I don't wanna talk about it fra Marit Larsen. Vi nå klar med mandagskonkurransen, og hver mandag, ja, siste året, pluss, pluss, pluss, de siste to årene kanskje, vi deler ut Circle K-premium-koppen. Verdien på 599 kroner, og da får du altså en termokopp, og i et år fremover så får du gratis påfyll på den termokoppen hvis du svinger innom en Circle K-stasjon. Og når den perioden over, så du fremdeles en eier av en feiende flott kvalitetstung termokopp. Så det opp til deg da, eventuelt skaff deg en ny avtale, eller prøv deg da på Nea Radio i Trøndefrokosten og vinn enda et år til med gratis påfyll. Da skal du ha skikkelig flaks. Og det slik at vi har norsk musikk på norsk. Det bare det at Anna Grams britiske søskenbarn har oversatt av deler av en kjent og kjær norsk låt. Hun har oversatt deler av teksten til engelsk. Og på bakgrunn av den oversettelsen så skal du klare å finne fram til riktig låttittel. Låttittel viktigst. Vil du dytte på artisten også, så må du mer enn gjerne gjøre det. Og hvis at du tror du vet riktig svar i dag, start en SMS med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Det altså en norsk låttittel vi på jakt etter. Ja, britiske Anna, vær så god. Hvordan høres dagens oversettelse ut?
1: I think a lot without thoughts. My head is a big balloon. I'm always where I go. Sex is best without a dong. To IQ, I have to capitulate. But send my regards, and tell I'm fine. I'm not made to infiltrate Kripos or IRA, IRA.
0: Ja, det var noe kjent der, ja. Det var noen fraser inni der som gjorde at, ok, det der har jeg hørt før. Har du hørt det før? Vet du hvilken låt, hvilken låttittel vi skal frem til? Start altså en SMS med Nea, skriv svaret ditt, låttittel, og så kan du dytte på artist hvis du føler for det, men du holder med låttittel. Du må i hvert fall dytte på navnet ditt, sånn at vi vet hvem du er. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Vi tar denne mandagens oversettelse en gang til. Hvilken norsk låt det her?
1: I think a lot without thoughts. My head is a big balloon. I'm always where I go. Sex is best without a dong. To IQ, I have to capitulate. But send my regards and tell I'm fine. I'm not made to infiltrate Kripos or IRA. IRA.
0: IRA. IRA. IRA. Ok. Det dagens konkurranse. Norsk låt med norsk tekst oversatt til engelsk, hvertfall deler av teksten. Du leverer svaret på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Og vi kårer vinner, som alltid, før klokka blir 10. Før vi avslutter dagens trøndefrokost. Nå, The Waterboys, A Man Is In Love.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Det var Maja fra Melhus med låta si Hometown I Trønderfrokosten på Nya Radio.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og så begynner vi sakte men sikkert å se mer trafikk på, på veinettet. Enn så lenge så det ganske greit å komme seg fram og drive og sjekke da, statusen på ja, de veiene der det kan køe seg litt I morgenrushet, men denne mandagen ser særdeles rolig ut. Når det gjelder da trafikkmaskinen Klett-Leinstrand, så det bittelitt grønne kø da inn mot rundkjøringen der, men det ikke så ravgærlig. Du kjører glatt over Uddevollsbrua og enda et godt stykke inn mot rundkjøringen før det eventuelt går litt sakte, men kommer du deg gjennom der, så går det veldig fint. En annen plass hvor det bruker å køe seg jo Tonstad-krysset, det jo litt trafikk der, men der også, så ser det veldig greit ut. En tur mellom Stjørdal og Ranheim, E6-en, ja, der går det fint. Det samme gjelder for den gamle E6-en, Malvikveien, som det heter. Ingen antydninger til kø. Kollektivtrafikken, den rusler og går slik den skal. Ingen nye meldinger der, men det noen endringer da på linje 11, 51 og 115, men det skjer først fra med 9. september. Det skal være gravearbeid I krysset Utlerveien, som medfører at det kan bli litt ja, alternativt der. En del holdeplasser som ikke vil betjenes. I flytrafikken så går ting greit. Hvis du ikke rakk flyet til Bergen klokka 6 I dag tidlig, så har du fremdeles muligheten. Det videre som skal fly WF671 til Bergen. Da Hysj! Ja, jeg har fått hund. Hysj! Ja, legg seg. Fin, ja. Dagsrevyen var det. Det ikke dags. Det en annen type hund. Ja, unnskyld, det var en liten digresjon. Jeg prøver å teste om det går an å ha med seg. Hun på jobb. Ikke helt sikker inn, da. Det en test. Takk for at du med på testen. Videre med trafikken, ja. Alt I rute når det gjelder kollektivtrafikk. Tog. Ingen nye meldinger fra politiet. Har du noen melding til meg, så gjerne send meg en sms ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå, Paul McCartney, Ballroom Dancing.

0: Cha-cha-cha. Låta slutter med cha-cha-cha. Det var Sir Paul McCartney det, med Ballroom Dancing. Klokka, den har passert 7:30. Det betyr at det på tide med en oppdatering på lokale nyheter. Her Knut Inge Skjem.
1: Trøndelag fylkeskommune får kraftig kritikk for standarden på fylkesvei 31 mellom Brekken og Røros. Sier Merete Trøvan, som kjører strekningen daglig, sier til Arbeidets Rett at veien flere steder så dårlig at bilister må senke farten. Hun hevder også at kjøretøy har blitt skadet, og mener veien kan være farlig for trafikanter som ikke kjenner strekningen. Trøvan mener fylkeskommunen må gjøre mer enn bare å lappe veien og etterlyse mer omfattende vedlikehold. Minst 19 meldinger om mulig produksjonssvikt sendt inn på Fosen etter den våte sommeren. Fosen-folket skriver meldinger gjelder bønder i Ørland, Indre Fosen og Osen. De fleste meldingene gjelder grovfôr. Bøndene melder om mindre avlinger, dårlig kvalitet og vanskelige innhøstingsforhold. Landbrukssjef Hanne Høysæter i Ørland sier sommeren har vært ekstremt dårlig og frykter ekstra kostnader for bøndene. Søknadsfristen for slike tilskudd 31. oktober. Oktober. Hafslund Kraft ruster kraftig opp Seterveien inn til Fundindammen før selve damarbeidet startet til våren. Avisa Opp skriver at flere bruer og kulverter skiftes ut og at veien forsterkes for tungtransport. Fundindammen ligger i Folldalen ved grensa mot Oppdal, og oppgraderingen beregnet til å koste over 300 millioner kroner. Arbeidet skal gi bedre flomsikkerhet, og dammen skal etter plan være ferdig innen utgangen av 2029. Politiet stanset i går ettermiddag en kjørsakte aksjon i regi av aksjonsgruppa Dieselbrøle på E6 ved Steinkjær. Ifølge adressa ble 12 kjøretøy stanset og pålagt å avslutte protesten mot drivstoffprisene. En sjåfør ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter at 2 mindreårige passasjerer satt usikret i bilen og delvis hang ut av vinduet. Rundt 50 personer skal ha deltatt i aksjonen.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna noen timer I uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.

0: text me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Ja, en smule overrasket det ble. Det var Frank Zappa med klassikeren sin Bobby Brown Goes Down. Jeg ser at det tikker inn meldinger. Det synes jeg er hyggelig, både på dagens konkurranse. Det flere som har vært inn der, skjer det. Har fått en aldri så liten melding fra Bare Roar, som starter meldingen si med... Mornings, navnedagsrelatert musikk, ja. Lill Regine Skau, hun var med i The Voice, var det i 24 eller 25? Eller låta som har spilt, Every Rose Has Its Thorn. Den allerede spilte har Bare Roar fått med seg. Da må jeg sjekke ut Lill Regine Skau. Takk for innspillet. Jeg ser at tidligere lastebilfrode, han inne med en melding. God morgen, som navnedagsrelatert musikk, så kan du spille noe med ei som heter Rose Annette Baptist. By the way, nå kjører jeg buss og ikke lastebil. Ja, jeg fikk med det, så jeg har vært inn i systemet mitt og endret da fra lastebilfrode til Frode Bussemann. Nå står det på skjermen min, så nå har jeg kontroll på det når du sender melding neste gang, og så skal jeg sjekke ut hun der Rose, eller Rose Baptist. Jeg må ta en liten tur innom der. Tore André er også inne med en melding, ser jeg. God morgen, Bård. God morgen, Tore André. Rose er navnedag i dag, og da må du jo spille Bette Midler med låta The Rose. Jeg regnet med at den kom til å dukke opp som forslag på navnedagsrelatert musikk i dag, ja. Det er jo en nydelig tilbakelent låt, da. Bette Midler, The Rose. Vet du, jeg føler at den passer sånn her og nå. Vi tar den.

Den er så fin, denne låta. Bette Midler med The Rose. Rose, og det er altså Rose, eller Rose som har navnet i dag. Vi må ha en pling da. Jeg føler ikke for å plinge så høyt etter det her nå. Og det ble høyt. Ok. Hyggelig at du hører på Trønderfrokosten på Nia Radio. Har du ikke fått med deg dagens konkurranse, så skal du få en mulighet til det om en liten halvtimes tid. Vi skal også prate litt drivstoffpriser, og så har jeg fått en finurlig liten oversikt som forteller hvor lenge du er nødt til å jobbe for å betale for en liter med bensin. Altså, hvor lenge må du jobbe for å tjene nok penger til en liter bensin? Og så kan du jo finne ut hvor stor tanken din er da, og da kan du jo bare gange opp det her etter hvert. Du skal få en liten oversikt, og jeg tror du kanskje blir litt overrasket over hvor lenge du må jobbe sammenlignet med andre folk i Europa. Det skal vi komme tilbake til litt senere i dagens sending. Nå! Musikk fra Somber! Med låta som heter for Home Wrecker. Det var jo ikke noe positivt. Låta er fin da.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Skulle du ha varsket bilen din? Da det kjølig svært at på mondaga så det varskedag her åt oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
3: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
6: Programmet presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Er du våken?

Det vel det som kalles for indie-musikk fra gjengen I gruppa Pernice Brothers, og de brødre. Låta du fikk, We Love The Stage. Og før klokka blir 8, og du får ferske riksnyheter og lokale nyheter, så får du ny musikk fra Lise Olden. Med låta som heter Alt Skjer.

0: klokka er 8.
1: Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på tre år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Randi Næss sier nei til å bli ordførerkandidat for Trondheim Arbeiderpartiet. Hun foreslått av flere lokallag. Næss kommunikasjons- og markedsdirektør i togselskapet SJ og har tidligere vært rådgiver for Jens Stoltenberg i NATO. Næss sier til Adresseavisa at hun ønsker å prioritere familien. Flere av lagene ønsker også Jørn Arve Flått som byrådsleder foran valget neste år. Flått har tidligere sagt at han stiller seg til disposisjon. Trøndelag fylkeskommune får kritikk for standarden på fylkesvei 31 mellom Brekken og Røros. Siri Merete Trøan, som kjører strekninga daglig, sier til Arbeidets Rett at veien flere steder så dårlig at bilistene må senke farten kraftig. Hun hevder kjøretøy har blitt skadet og mener veien kan være farlig for trafikanter som ikke kjenner strekningen. Trøan mener fylkeskommunen må gjøre mer enn å lappe på veien og etterlyse mer omfattende vedlikehold. Minst 19 meldinger om mulig produksjonssvikt sendt inn på Fosen etter den våte sommeren. Fosen og Folket skriver at meldingen gjelder bønder i Ørland, Indre Fosen og Osen. De fleste gjelder grovfôr. Bøndene melder om mindre avlinger, dårligere kvalitet og vanskelige innhøstingsforhold. Landbrukssjef Hanne Høysæter i Ørland sier sommeren har vært ekstremt dårlig og frykter ekstra kostnader for bønderne. Søknadsfristen for tilskudd 31. oktober, deretter sender kommunen sin vurdering til statsforvalteren som fatter det endelige vedtaket. Hafslund Kraft ruster kraftig opp Seterveien inn til Fundindammen før selve damarbeidet startet til våren. Avisa Opp skriver at flere bruer og kulverter skiftes ut, og at veien forsterkes for tungtransport. Fundindammen ligger i Folldalen ved grensa til Oppdal, og oppgraderingen beregnet til å koste over 300 millioner kroner. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra NEA Radio Studio på

0: Mornings! 7:05 i klokka. Du hører på Nya Radio. Det er Trønderfrokosten som er i gang i mandagsutgave. Og det står mandag den 7. september på kalenderbladet. Og vi har kommet frem til årets 250. dag. 250 blank. Altså, er det noen form for jubileum?
1: Særlig.
0: Nei, det er jo ikke. Det betyr i hvert fall at vi har 115 dager igjen av året, 115 dager igjen til nyttårsaften, og uka vi har startet på er uke nummer 37. Helga i historie, håper du hadde en fin helg. I dag så har Regine og Rose navnedag. Vi gratulerer, og vi har spilt musikk. Vi har spilt Bette Midler med The Rose, og vi har spilt Poison med Every Rose Has Its Thorn. Jeg får flere forslag på rosemusikk. Einar Rose, hva med Regine? Jeg tror kanskje det har kommet noen forslag der. Vi skal også sjekke trafikken, for nå er rushet i gang i Trøndelag, og hvordan går det der? Ja, det skal vi sjekke ganske så snart. Vi skal også innom dagens konkurranse. Nå vi skal prate litt om køa på E6-en, både sør og nord for Steinkjer, nylig. Det var kjør-sakte-aksjon mot drivstoffpriser.

0: Duran Duran med filmmusikk, James Bond-musikk, A View to a Kill.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Og værvarslet for dagen i dag forteller at Trøndelag får sørøstlig liten kuling utsatte steder. Utover ettermiddagen så dreier vinden på sør-vest, og etter hvert så roer vinden seg ned til en frisk bris. Og dagen i dag preges av skyet vær, overskyet vær, spredt regn, hovedsakelig nord for Trondheim. Utover ettermiddagen regn og regnbyger. En litt grå dag i dag altså. Temperaturen opp i 18 grader på det varmeste. Jeg ser at Stjørdal får 18 grader, det samme får Kotsøy. Det skal bli 17 grader på Melhus og i Oppdal. 16 grader meldes det for Orkanger. Samt Malvik, og så må vi ned på 15 grader på Røros i dag, 15 også på Hitra. Steinkjer skal få 13 grader som maksimumstemperatur i dag, og det størst sjanse for en del nedbør da, nettopp i Steinkjer og Steinkjers område. Selbu, også 13 grader i dag. Litt lettere vær meldes for morgendagen. Kanskje bitte litt lavere temperaturer, men betydelig mindre regn og større mulighet for å se sola i morgen tirsdag. Men vi er nødt til å gjøre unna dagen i dag først mandagen. Og hva er status på veinettet akkurat for øyeblikket?
1: Trafikken presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og da ser jeg at nå er morgenrushet i gang. Det er kø og saktegående trafikk fra Ila og langs sjøkanten. Det som heter Nordre Avlastningsvei. Det er ikke noe unormalt i det, men det køer seg litt i det området. Der ser jeg også siste rest av Strindheimtunnelen i retning Trondheim sentrum. Kø er det også på vei inn til byen, når du da har kommet ned Okstadbakken og skal da inn mot verdensmetropolen Trondheim, så ser jeg det at det køer seg litt fra Sorgenfri og videre forbi Lerkendal. Heller ikke det noe unormalt. Kø er det også fra Byåsens sida, enten du kommer fra Breidablikk og kjører ned veien der, eller om du kommer da ned Bøkmannsveien. Det bruker å køe seg der. Folk som kjører der vet hva det handler om. Kø er det også i området rundt rundkjøringen ovenfor Lerkendal. Der skal det flettes, og ja, vær flink da, slepp fram andre trafikanter hvis du har muligheten til det, og bruk blinklys når at du driver ferdes i diverse rundkjøringer. Trafikken mellom Trondheim og Stjørdal ser rimelig grei ut. Det køer seg litt på de faste plassene, og mye av skylda er jo da veiarbeidet som er på gang, og provisoriske rundkjøringer som gjør at det går ekstra tregt, spesielt i området der hvor det er mulig da å kjøre ned til Midtsand. Da, der ser jeg at det køer seg litt. Gamle E6-en fra Vikhammer og videre inn til Ranheim. Der lyser det stort sett grønt. Alltid litt saktegående kø da, forbi Hundhammeren, men det er jo nedsatt hastighet der, eller det er jo 40 zone på stedet. Politiet, har de noe å fortelle om trafikksituasjonen akkurat nå? Nei. Ingen meldinger. Sist politiet hadde noen ting på hjertet var klokken 18.23 i går ettermiddag eller tidlig kveld om du vil. Har du meldinger fra trafikken, tips meg gjerne. Gjør det på SMS 9-26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det kommer flere meldinger inn, og nå skal vi ta tak i en melding fra Bjørnar, som starter meldingen sin med hei og hopp. I dag har Rose navnedag, eller Rose, og i den forbindelse så vil gjerne Bjørnar høre Smokey, som har låta Rosalie. Ja, den kan vi ta.

konkurranse etter hvert, men en tur innom det som nylig da skjedde søndag, altså I går. For I går ettermiddag så ble det gjennomført en kjør-sakte aksjon på E6 I området Steinkjer. Det var vist både sør og nord for Steinkjer. Avisa Innherred har en sak på det her, og du kan både lese det der, og du kan se bilder. Men jeg kan jo da referere det som skjedde I går. Det var klokka 15.46 at politiet kunne fortelle at de hadde stanset 12 kjøretøy, og var da I ferd med å avvikle denne kjør-sakte-aksjonen. En sjåfør ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Det var fordi at vedkommende hadde to mindreårige passasjerer som satt usikret I bilen, og som satt ut gjennom vindusrutene på bilen med hendene opp på taket. Det hele handler jo om dieselbrøle avdeling Trøndelag, det var dem som sto bak aksjonen. Der Hans Petter Reitan, styreleder og initiativtaker. Han kunne fortelle at det var pluss minus 50 stykker som deltok I aksjonen, om det var pluss minus 50 biler. Ja, det kan hende at vi var I nærheten der. Og han kunne fortelle at poenget var å kjøre I 3-5 kilometer I timen I begge retninger. Og det gangfart, det nesten under gangfart, det vel en sånn gjennomsnittlig gangfart vi mennesker har på 6 kilometer I timen etter det jeg har skjønt. Så det gikk veldig, veldig sakte. Årsaken til at de aksjonerte altså de høye drivstoffavgiftene. Avgiftskuttene fra regjeringen ble jo ikke videreført fra 15. september, og dermed så skaut jo da fossile drivstoffpriser til værs. Dette holdt ikke mål, sier da Reitan som sto bak denne aksjonen. Han forteller at arbeidsplasser står I fare som følge av drivstoffavgiftene, og han hadde ingen planer om å stoppe aksjonen med det første. Dette skal vare så lenge det trafikk på veiene utover dagen, og kvelden var budskapet I går. Og det viste seg at det var stillestående kø fra Vist til Steinkjær sentrum I går, og politiet det var ikke spesielt fornøyd med det her, og aksjonerte da mot de saktegående kjøretøyene. Og da lurer jeg på hvordan det foregikk egentlig. Altså, hvis at du har noen saktegående kjøretøy som ligger helt forrest I køa, Og så kan jo hende at det noen andre som kanskje ikke med på aksjonen, men som tilfeldigvis har bare havnet mett I smørja. Da må politiet finne ut om dem var en del av aksjonen, eller om de var bare ufrivillige bilister som bare hadde da havnet mett inn I aksjonen. Og når politiet kom de da bakfra og skulle prøve å ta igjen dem som kjørte først. Det har jo vært litt vanskelig, for at de kjørte jo I begge feltene der det var to felt I samme retning. Da ser jeg for meg at det her var altså en biljakt I ekstrem lav hastighet, saktegående biljakt. Det fortelles at det var mange unge førere som var med på det her. Klokka 14.13 I går søndag så kunne politiet opplyse at de hadde informasjon om at noen hadde startet av denne kjør-sakte-aksjonen på E6 nord for Steinkjær, men også sør for Steinkjær, og det var også synlig da på trafikkflytskjermen. Like etter klokka 15 så kunne politiet fortelle at de var I ferd da med å løse opp I denne aksjonen. Hva tenker du om det her? Det her en fin måte å aksjonere på? Kjør sakte aksjon, tror du det hjelper? Tror du at sett noen på Stortinget og tenker, å nei, dæsken, de kjørte sakte I Trøndelag på grunn av drivstoffprisene? Nei, da må vi innføre det her avgiftskuttet igjen. Jeg tror ikke at de tenker sånn, men det handler jo om å få da, satt litt fokus på det her at drivstoff så dyrt at det kan gå utover arbeidsplasser, det kan gå utover matpriser, transportkostnader, ikke sant? Men det som litt pussig, det det at det finnes da et regnestykke, en oversikt som ble laget da den 1. september I 2026, som da viser oss hvor mye du må jobbe. Du som da bor I Norge, hvor mange timer må du jobbe for å tjene nok penger til å fylle opp til 1 liter bensin? Og på det tidspunktet de gjorde denne undersøkelsen, så var altså bensinprisen på 95,26 kroner og 72 øre. Hvor lenge må en gjennomsnittlig person, hvis du har en gjennomsnittlig lønn I Norge, hvor lenge må du jobbe for å fylle opp tanken? For å da klare å betale for 1 liter bensin, altså 26,72. Det kan du kanskje

regne ut hvis du vet lønna di og timelønna di og sånn. Men vi skal komme tilbake til det og se på den oversikten litt senere I dagens trønderfrokost. Det litt overraskende tall egentlig sammenlignet med resten av Europa. Mer om det etter hvert. Konkurransen kommer også snart. Aller først kommer Stevie Wonder for Once in My Life.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
5: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og...
8: Årskort fra svømmehallen A4 Arena... på Tiller.
9: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård Daniel

0: I only want you when you're gone. Det var låta ifra David Guetta sammen med Teddy Swims og Tones and I. Har du ikke fått med deg dagens konkurranse I Trønderfrokosten? Da trenger du ikke å vente noe mer. Vi tar den her og nå. Og det mandag I dag, og det betyr at du har muligheten til å vinne Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Og mandagskonkurransen handler som regel om at vi tar en norsk kjent og kjær låt, og så lar vi da britiske Anna oversette deler av teksten på låta. Og på bakgrunn av den oversettelsen så skal du klare å finne fram til titel på låt. Hvis du vet hvilken låt vi skal fram til, så må du sende inn svaret på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Det holder med titel på låt, men du må gjerne dytte på artist. Altså, du får ikke minuspoeng for det. Hvilken låt har britiske Anna oversatt deler av teksten av I dag? Følg med nå.
1: I think a lot without thoughts. My head is a big balloon. I'm always where I go. Sex is best without a dong. Too IQ, I have to capitulate. But send my regards, and tell I'm fine. I'm not made to infiltrate Kripos or IRA, IRA.
0: Der har du dagens oversettelse, og hvis du vet titel på låta, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Vi tar det en gang til. Følg med nå.
1: I think a lot without thoughts. My head is a big balloon. I'm always where I go. Sex is best without a dong. Too IQ, I have to capitulate. But send my regards, and tell I'm fine. I'm not made to infiltrate Kripos or IRA, IRA.
0: Det altså denne mandagens oversettelse som gjør at du kan vinne Circle K-koppen til en verdi av 599 kroner. Send inn svaret ditt på SMS, start meldingen med Nea, skriv låttitel og navnet ditt og send det til 26114. Her Pink med låta Try.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Det var CC Cowboys på Nea Radio I Trønderfrokosten, vill, vakker og våt. Stille på meldingsfronten helt fram til nu, for nå har det kommet en melding fra politiet. Det varsling om ulykke mellom personbil og syklist. Vi skal til Trondheim, til Nidarvoll. Det skal skje I forbindelse med en fotgjengerovergang I Bård Iversens vei. Og helse og politi har rykket ut og på vei mot stedet, fortelles det. Ulykke altså mellom personbil og syklist Nidarvoll Trondheim. Det det vi vet så langt, og etter hvert så vil politiet komme med en oppdatering, og da hører du det ved å lytte på Trønderfrokosten videre. Vi skal holde oss til trafikken. Vi pratet jo litt om denne kjør-sakte-aksjonen som fant sted I går, både sør og nord for Steinkjer, og det handler da om høye drivstoffpriser. Nylig så det utarbeidet da en liten undersøkelse, og undersøkelsen handler om hvor lenge må du jobbe for å tjene nok penger til en liter bensin, det I det her tilfellet. Vi tar utgangspunktet I 95 oktan, og da det litt snedig å se da på den her oversikten, for hele Europa med på oversikten, og spørsmålet altså, hvor lenge må du jobbe for å ha nok penger til å kjøpe en liter bensin. Vi tar da utgangspunktet I at bensinen kostet, når denne undersøkelsen ble gjort, 26 kroner og 72 øre, og det var den 1. September, det var jo etter at de fjernet da avgiftskuttet. Og da skal du vite det, at I Norge så må da en gjennomsnittlig person med gjennomsnittslønn I Norge jobbe I 5 minutter for å ha nok til å kjøpe en liter bensin. 5 minutter for 1 liter 95 oktan. Og skal du fylle opp tanken, og du vet hvor stor tanken din så det bare å gange opp da, for å vite hvor lang tid du nødt til å jobbe for å fylle opp hele tanken. Det jo forskjell på størrelsen på drivstofftanker. Men det som litt snedig, når at vi her til lands sier at «Åh, det så dyrt for drivstoff», så vi faktisk på bunn når det gjelder antall minutter vi nødt til å jobbe. Altså, det vi som trenger å jobbe kortest for å faktisk fylle 1 liter bensin, til tross for at bensinprisen høy. Tar vi nabolandet Sverige, så sier de det at der må du jobbe I 5 minutter. Eller 5,3 minutter, altså 0,3 minutter lengre enn I Norge, til tross for at bensinprisen lavere. Det handler om gjennomsnittslønna I Sverige. Tar vi turen til Island, de har dyrere drivstoffpris enn hva vi har I Norge. Der må de jobbe hele 9,1 minutter for å ha nok til å betale 1 liter bensin. Så selv om vi da, påberoper oss kanskje de høyeste drivstoffprisene I Europa, så det likevel vi som har best råd ifølge denne oversikten. Og skal vi gå til et land hvor de virkelig nødt til å betale eller jobbe lenge for å ha råd til 1 liter drivstoff, så må vi til Tyrkia. Der en gjennomsnittlig lønnsmottaker nødt til å jobbe I 18,9 minutter, det nesten 19 minutter, for å altså, jobbe 19 minutter, da har du råd til 1 liter bensin 95. 5 minutter I Norge, og vi altså på bunn, eller kallet topp da, det vi som har mest råd til å fylle bensin, det vi som trenger å jobbe kortest da, for å klare å kjøpe 1 liter bensin. 5 minutter, 5 blank. Som sagt, Sverige 5,3 minutter, Finland 7,2 minutter. Tar vi turen til Frankrike, så må du jobbe 8,4 minutter, Portugal 7,4 minutter, Italia, du må jobbe 9 minutter for å ha råd til å kjøpe 1 liter bensin. Hellas, der må du jobbe I 14,4 minutter for å ha råd til å kjøpe 1 liter bensin. Dyrest altså Tyrkia på oversikten her. Du må jobbe I nesten 19 minutter for å ha råd til å kjøpe 1 liter bensin. Men tallene her handler jo en ting om drivstoffprisene, en annen ting handler jo om lønninga. Og det forteller vel bare at vi har relativt høye gjennomsnittslønninger her til lands. Så selv om drivstoffprisene rimelig høy, så har vi altså bedre råd her til lands, Så vi får altså muligheten til å fylle opp tanken uten at lommeboka skal svi noe spesielt. Altså, det viser undersøkelsen. Altså, du kan jo gruble litt på det her. Jeg skal legge ut den her på Trøndefrokosten sin Facebook-side, sånn at du kan gå inn og sjekke den. Jeg skal gjøre det nå I løpet av de neste 2 minutter og 47 sekunder, for vi skal spille mer navnedagsrelatert musikk, bestilt av kantinesjefen, som akkurat nå befinner seg da I Hellas. Santorini, 27 grader kan kantinesjefen rapportere om. Han sier... Ja, det var feil snutt. Han sier I starten på meldingen sin faste frase.
1: Mornings!
0: Og klokka var 09.08 gresk tid når han sendte meldingen, og har forslag på navnedagsrelatert musikk, altså Rose, eller Rose og Bruno Mars med APT. Den får du her og nå I Trøndefrokosten.
2: Tjengja, tjoanen, den dom, game, den dom.

APT, APT, det var Bruno Mars, og ikke minst da Rose, eller Rose, som var mer navnedagsrelatert musikk. Og hvor lenge må du altså jobbe for å ha roet til å fylle en liter bensin på tanken? Nå har jeg lagt ut saken på Trønderfrokosten sin Facebook-side, sånn at du har muligheten å gå inn der og se sammenligningen da, mellom Norge og resten av landene i Europa. Så kan du jo gå inn der, og så kan du jo gjøre deg opp dine meninger og tanker, og gjerne kommentere for din saks skyld. Nå, musikk fra Delara i Trønderfrokosten. Her får du låta Trist Masokist.

0: du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Krokstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.
9: Nea Radio.
10: Klokka den tikker og går, nærmer seg ni. Nå får du ferske nyheter, oppdaterte riksnyheter og lokale nyheter. Før det så får du musikk fra gruppa The Stereophonics. Have a nice day!

0: E9.
1: Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke er sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Randi Næss sier nei til å bli ordførerkandidat for Trondheim Arbeiderpartiet. Hun er foreslått av flere lokallag. Næss er kommunikasjons- og markedsdirektør i togselskapet SJ og har tidligere vært rådgiver for Jens Stoltenberg i NATO. Næss sier til Adresseavisa at hun ønsker å prioritere familien. Flere av lagene ønsker også Jørn Arve Flått som byrådsleder foran valget neste år. Flått har tidligere sagt at han stiller seg til disposisjon. Trøndelag fylkeskommune får kritikk for standarden på fylkesvei 31 mellom Brekken og Røros. Siri Merete Trøan, som kjører strekninga daglig, sier til Arbeidets Rett at veien flere steder er så dårlig at bilistene må senke farten kraftig. Hun hevder kjøretøy har blitt skadet og mener veien kan være farlig for trafikanter som ikke kjenner strekningen. Trøan mener fylkeskommunen må gjøre mer enn å lappe på veien og etterlyse mer omfattende vedlikehold. Minst 19 meldinger om mulig produksjonssvikt er sendt inn på Fosen etter den våte sommeren. Fosen og Folket skriver at meldingen gjelder bønder i Ørland, Indre Fosen og Osen. De fleste gjelder grovfôr. Bøndene melder om mindre avlinger, dårligere kvalitet og vanskelige innhøstingsforhold. Landbrukssjef Hanne Høysæter i Ørland sier sommeren har vært ekstremt dårlig og frykter ekstra kostnader for bønderne. Søknadsfristen for tilskudd er 31. oktober, deretter sender kommunen sin vurdering til statsforvalteren som fatter det endelige vedtaket. Hafslund Kraft ruster kraftig opp Seterveien inn til Fundindammen før selve damarbeidet startet til våren. Avisa Opp skriver at flere bruer og kulverter skiftes ut, og at veien forsterkes for tungtransport. Fundindammen ligger i Folldalen ved grensa til Oppdal, og oppgraderingen er beregnet til å koste over 300 millioner kroner. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Du hører på NEA Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lie Rønningen.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
7: Trønderfrokost.
10: God morgen.
0: Morgen. 8:05. Vi tar fatt på den siste timen av Trønderfrokosten. Det mandag I dag. Jo da, vi står nå, vet du. Ryktene forteller at det kommer en helg om en 3-4 dager. Hvis vi ikke regner med dagen I dag. Men vi må gjennom nok en arbeidsuke. Ukenummeret nå 37. Og mandag 7. september, dagens dato, betyr at vi har kommet frem til årets 250. Dag. Det 115 dager igjen til nyttårsaften. Regine og Rose, eller Rose, har navnedag I dag. Regine kommer til å dukke opp I løpet av denne timen. Jeg fikk et lite hint. Jeg fikk en melding med bestilling på musikk fra en stykk Regine. Vi skal også prate litt Rosenborg. Det går litt opp og ned, men det ikke så avgærlig. I hvert fall litt sånn som det så ut I starten på sesongen. Mer om det og diverse annet I løpet av denne timen, og vi skal selvsagt også innom dagens konkurranse. Og har du noe på hjertet? Send gjerne en sms ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det her Petra Marklund, det hendene mot himmelen.

0: været presenteres av
1: Norske bunader I Prinsens gate
0: og
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vær varslet for dagen vi I gang med. Forteller at I dag så blir det liten kuling utsatte steder, men den her kulingen skal rose seg ned til frisk bris I løpet av dagen. Mest vind blir det altså utsatte steder, og vinden kommer fra sør-øst den her mandagen. Det blir skyet vær, kan bli litt spredt regn, hovedsakelig nord for Trondheim, men utover ettermiddagen så kan det bli litt mer regn I hele fylket. Regn og regnbyger. Temperaturer I dag opp I 18 grader på det varmeste. Stjørdal og Kotsøy for 18 grader, det samme for Oppdal. Og I andre enden av gradestokken I dag, Steinkjer med 13, det samme for Selbu skjer. 13 til 18 grader. Tekstvarslet for morgendagen, tirsdag 8. september. Bris fra sørvest med frisk bris på kysten. Det blir skyet vær, perioder med regn og regnbyger. Økende nedbørsaktivitet I sør- og ytre strøk kan hende med torden. Ja, det sier tekstvarslet for morgendagen. Mens billedvarslet viser at sola skal titte fram bak skyene. Ja da, det kan komme litt regn her og der. Temperaturen I morgen, ja, den blir ganske lik I dag. Kanskje bitte litt grann lavere temperaturer. Det skal altså bli lettere vær I morgen. Hva synes du om det? Ja, hva synes du om det? Det titel på låta som I gang. Det Stein Larsen I Trønderfrokosten.

0: Stein Larsen, lokal musikk i Trønderfrokosten på Nea Radio. Hva syns du om det? Det er jo et spørsmål som kan stilles om mye rart det. For eksempel Rosenborg-Hamkam på lørdagen. Der ble det seier til Rosenborg. 4-0 ble det til slutt. Hva syns du om det? Ja, det går jo litt sånn opp og ned for Rosenborg sin del, men det var jo hyggelig da med seier på Lerkendal over Hamkam. Det var Eliteserien runde 19 som gikk av stabelen. Over 15 000 tilskuere fikk med seg Rosenborg sin seier. Emil Konradsen Seide, han skåret mål. Det samme gjorde Noah Sasha. Og ikke minst da Chica, som nå er ganske høyt oppe da på skåringsstatistikken. Han har skåret 9 mål på 8 kamper etter VM-pausen, og er da Eliteseriens toppskårer alene. Og det er altså en Rosenborg-spiller. Det må vi ta med oss, det er særdeles positivt. Hva er status for Rosenborg per nå? Ja, de ligger nå per nå da på 6. plass på tabellen. De har da 27 poeng og over seg på tabellen. Lillestrøm på 5., Molde på 4., Tromsø på 3., Viking på 2. og øverst Bodø-Glimt. Formlaget de siste par årene, egentlig. 6. plass, det kunne ha vært litt høyere opp da, for det er jo så fint å komme seg opp på en 4. plass, og ikke minst 3. plass. Altså, 1. plassen er jo best, men det handler jo om muligheten til å spille litt ute i Europa også. Hva tenker da trener til Rosenborg, Freyr Alexandersson, etter lørdagens kamp? Jo, hør her.
1: Jeg er veldig, veldig fornøyd. Jeg synes vi spiller en, tett på en komplett kamp. Det er ikke ofte som man lykkes med det. Altså, selvfølgelig er det mange ting som vi kan og ønsker å gå bedre, men å spille kamp mot et dyktig elitelag 95 minutter uden at de skaber en eneste chance. Jeg husker ikke en eneste chance de fik i kampen. Det er imponerende. Jeg synes vores defensiv i dag var på højt, højt niveau. Kollektivt og individuelt. Fantastiske mål vi scorer. Nogle fine chancer vi fik, som burde have gået ind i kassen. Men 4 mål tager jeg alle dag. Og nogle præstationer på veldig, veldig godt niveau.
0: Det var Rosenborg-trener Freyr Alexandersson etter lørdagens kamp. 4-0 over Hamkam, altså. Lyden den ble levert av Adresseavisen.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som Se

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
5: Trafikken.

0: presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi har fått en oppdatering på hendelsen på Nidarvoll, hvor en personbil og en syklist har kollidert. Syklisten var oppegående etter hendelsen, og politiet har kommet fram og funnet ut at syklisten, en dame I 30-årene, ble kjørt I ambulanse nå til St. Olavs hospital for en sjekk, og patruljen har også avhørt bilføreren, som var en mann I 40-årene. Opplysningen viser at syklisten I stor fart har kjørt inn I siden på bilen, Og slik det ligger an, så det ikke snakk om noe førekortbeslag hos bilisten. Politiet må etterforske litt videre. Kan tyde på at syklisten som har gjort en feil I denne saken, syklisten var altså oppegående etter hendelsen. Politiet forteller at de har opprettet sak. Ellers begynner morgenrushet nå å rose ned, ser jeg. Det betydelig mindre trafikk der det bruker å tette seg til, så da vel morgenrushet I bunn og grunn over og ut. Så da venter vi jo I spenning på ettermiddagsrushet. Husk at du kan tipse Nea Radio hvis du har meldinger fra trafikken. Gjerne på SMS Nea til 26114.
0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Og det har jo kommet inn diverse meldinger. Det handler da om navnedagsrelatert musikk. Vi har jo spilt en del rosemusikk I løpet av dagens trøndefrokost. Men det kom jo en melding fra Bare Roar, som slo et slag for Regine Skau. Lill Regine Skau var med I The Voice ja, ikke så lenge siden ifølge bare Roar så da kan vi jo finne fram litt musikk da fra Lill Regine Skau så har også Regine fått litt oppmerksomhet for hun har også navnedag I dag låta du får her og nå heter Bury My Love

0: Bury My Love, det var låta fra Lill, Regine, Skau og Regine har altså navnet i dag. Da klarte vi å få til det, og da har vi gjort både Rose, Rose og Regine. Kommer det noen Guns N' Roses da? Ja, det gjenstår å se. Det som kommer nå i hvert fall dagens konkurranse. Og det mandag i dag, det betyr at vi skal dele ut Circle K Premium-koppen, som også har Rosenborg-logo. Verdien på premien er 599 kroner, og inkluderer altså en termokopp og en årsavtale på varm drikke. Når årsavtalen har gått ut, så har du fremdeles en termokopp. Har du lyst på den her, så må du da finne ut hvilken låttittel vi skal frem til. Vi har nok en gang funnet frem en norsk artist, norsk låt, og vi har gitt oppgaven til britiske Anna, søskenbarnet til Anna Gram. Hun har da oversatt deler av teksten til engelsk, og hvis at du klarer å finne ut hvilken låt det er, det hjelper å prøve å oversette tilbake til norsk. Da kan jeg gjøre at det litt lettere. Når du tror du vet hvilken låttittel vi skal frem til, start en sms med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Nea i kodeordet, du sender melding til 26114. Det låttittel vi på jakt etter, du må gjerne dytte på artist hvis at du føler for det. Ok, hvilken låt oversatt? Følg med nå.
1: I think a lot without thoughts. My head is a big balloon. I'm always where I go. Sex is best without a dong. To IQ, I have to capitulate. But send my regards, and tell I'm fine. I'm not made to infiltrate Kripos or IRA, IRA.
0: Ja, det vel kanskje noen som reagerte og, ja, men jeg vet jo hvem det som har denne låta. Ja, det fint, men vet du, titel på låta, det det vi på jakt etter altså. Nea, det måten du starter meldingen på. Så skriver du svaret ditt, låttittel og navnet ditt og sender det til 26114, og her får du mandagens oversettelse for siste gang.
1: I think a lot without thoughts. My head is a big balloon. I'm always where I go. Sex is best without a dong. To IQ, I have to capitulate. But send my regards and tell I'm fine. I'm not made to infiltrate Kripos or IRA. IRA.
0: Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Vi skal rope ut navnet på en vinner før klokka blir 10. Lykke til! Her January Jane på Nea Radio.

I Can't Go For That. Det var låta fra January Jane. Det flere meldinger som tikker inn på skjermen min. Det har jo kommet noen bestillinger her nå på Guns N' Roses, og det ville vel kanskje ha vært litt feil å ikke spille det når at Rose har navnedag. Fordi vokalisten var jo da Axl Rose. Og da jo spørsmålet, hva skal vi velge fra katalogen til Guns N' Roses? Det mandag I dag, så vi går kanskje ikke sånn veldig hardt og heftig ut, og da føler jeg kanskje for den her. Som navnedagsrelatert låt, Axl Rose, Guns N' Roses I Trønderfrokosten på Nya Radio. Ikke gret, har låta kommet til å hette hvis den var på nynorsk, det den ikke, den på engelsk. Så da blir det altså Don't Cry.

Inner Circle var det der med låta Sweat. Har jo lagt ut en liten sak ute på Trønderfrokosten sin Facebook-side, og det handler jo da om drivstoffpriser. Hvor lenge må du jobbe for å ha råd til en liter med 95 bensin? Det saken, den ble da gjort en undersøkelse da i starten på september måned, og som da forteller hvor mye folk nødt til å jobbe i de forskjellige landene i Europa for å ha råd til en liter bensin. Og så viser det seg at nei da, i Norge så har vi billig bensin sammenlignet med lønnsinntektene vi har her til lands. Men stemmer det? Jeg sier ikke at det her fasiten, for jeg ser at det har kommet inn kommentarer på innlegget. Ja, det jo en kommentar som har kommet, og jeg stiller jo spørsmålet da, ser det her riktig ut? Du enig i utregninga? Det ikke sikkert at det her fasiten, men det påstås da at vi her til land ser nødt til å jobbe da når vi jobber en time. Ikke jobbe en time, skal vi fylle en liter med bensin, så må vi jobbe i 5 minutter. I Sverige så må vi jobbe i 5,3 minutter, og verst på denne oversikten i Tyrkia, der må de jobbe i 18,9 minutter for å få råd til 1 liter med bensin. Og så ser jeg at Thomas har vært inn og kommentert, det her stemmer ikke, sier han, det i bruttolønn. Jeg kjøper diesel etter skattetrekk, og Norge har høyest inntektsskatt. Andre land i Europa har mye mindre skatt. Nettolønn i Tyskland er nesten likedan som i Norge, sier Thomas i en kommentar. Du kan gå inn og se oversikten, og så må du gjerne kommentere. Er det feil, så må du gjerne påpeke det, og på hvilken måte det her feil, da. Det Global Petrol Prices, som da kilden til denne saken. De har regnet da drivstoff, bensin, 95 oktan. De har tatt utgangspunktet i den 1. september 2026, OECD, som det heter, OECD-land, og da har kalkulert det hele og regnet det om da til norske kroner. Du kan gå inn på Trønderfrokosten sin Facebook-side og se der hvis at du er litt sånn nysgjerrig, og gjerne påpeke hvis at du mener at dem har gjort en feil i utregningen sin. Vi skal etter hvert kåre vinner i dagens konkurranse. Har du deltatt der? Ja, da det bare å følge med. Hvem får Circle K Premium-koppen i dag? Det skal vi finne ut like før klokka blir 10. Nå får du musikk fra Kurt Smith og Roland Ortzobal. Det var duoen som utgjorde Tears for Fears. Her Everybody Wants to Rule the World.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet. For her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trondrebladet.no.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.
8: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
9: Vi kaster loss og drar oss ned.
10: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
11: Trønderfrokost.
12: Den her musikken, den indikerer at Trønderfrokosten straks er ferdig. Den er mandagen, 7. september. Da er altså uka i gang. Gjør deg klar for lunsjsending nå etter hvert, og så blir det ettermiddagssending. Og så er nå da uka i gang med de faste postene som etter hvert. Vi har gjort unna ukas første Trønderfrokost. Vi har hatt en aldri så liten konkurranse. Vi var på jakt etter titel på en norsk låt fra norsk artist. Oversettelsen fra britiske Anna hørtes slik ut.
13: I think a lot without thoughts. My head is a big balloon. I'm always where I go. Sex is best without a dong. Too IQ, I have to capitulate. But send my regards, and tell I'm fine. I'm not made to infiltrate Kripos or IRA, IRA.
12: Ja, jeg ikke ment for å infiltrere Kripos eller IRA. IRA. Sex is best without a dong. Jeg vet ikke hvor grammatisk korrekt det på engelsk. Uansett, det var oversettelsen fra britiske Anna, og hvilken låt skulle vi fram til i dag? Jo, det var det jagge med mange som visste. En av dem er plukket ut som dagens vinner, og da står det Sløv uten dop av postgirobygget. Det tror jeg sangen heter. Jeg bruker ikke Google, jeg, med vennlig hilsen Christian Truan. Christian! Grattis, du har vunnet Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Da skal jeg sørge for at du får premiebeviset ditt så fort som mulig, slik at du kan ta turen innom en hvilken som helst Circle K-stasjon og heve premien din. Gratulerer så meget. Låta det var snakk om altså, det var postgirobygget Sløv uten dop. Og da passer det fint å avslutte med den i dag. Trønderfrokosten over og ut, straks oppdaterte nyheter og så lunsjsending med Stian. Navnet mitt Bård Danielsen, jeg tilbake igjen i morgen fra klokka 6. Hei då!

0: Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Arbeiderpartiet og SV vil forby smartbriller I flere kommunale bygg I Trondheim. Forslaget skal behandles politisk I morgen og gjelder blant annet barnehager, helsestasjoner, helse- og velferdssentre, heter det I begrunnelsen. På barneskolene vil partiene også sidestille smartbriller med mobiltelefoner og smartklokker og forby dem både I undervisningen og I friminuttene. Politikerne begrunner forslaget med hensynet til personvern fordi brillene kan ha kamera og mikrofon. Randi Næss sier nei til å bli ordførerkandidat for Trondheim Arbeiderparti. Hun foreslått av flere lokallag. Næss kommunikasjons- og markedsdirektør I togselskapet SJ og har tidligere vært rådgiver for Jens Stoltenberg I NATO. Næss sier til Adresseavisen at hun vil prioritere familien. Flere av lagene ønsker også Jørn Arve Flått som byrådsleder foran valget I 2027. Flått har tidligere sagt at han stiller seg til disposisjon. Lørdagens fest I Folkeparken I Verdalen avlyst etter svagt billettsalg. Avisa Innherred skriver at bare rundt 40 av 320 billetter var solgt I går. Arrangøren sier derfor at de ikke tør å gjennomføre og peker på dyrtid og høye renter som mulige årsaker til det svake salget. Flere arrangører på Innherred og I Trondheim melder om den samme trenden med tregt forholdssalg. Trøndelag fylkeskommune får kritikk for standarden på fylkesvei 31 mellom Brekken og Røros, sier Merate Trøan, som kjører strekninga daglig, sier til Arbeidets Rett at veien flere steder så ujevn at bilister må senke farten kraftig. Hun hevder også at kjøretøy har blitt skadet, og mener veien kan være farlig for trafikanter som ikke kjenner strekningen. Hun mener fylkeskommunen må gjøre mer omfattende vedlikehold på veien. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader I Prinsens gate.
1: Så en kikk på mandagsværet. Sørøstlig liten kuling utsatte steder. I ettermiddag sørvestlig og minkende til frisk bris. Det ventes skyet vær, spredt regn, vesentlig nord for Trondheim, fra I ettermiddag regn og regnbyger. Noen temperaturer, Oppdal 17 grader, Trondheim 14, Røros 15 grader, Hitra 15 grader og Levanger 14 grader.
2: Sendingen presenteres av
3: Norske bunader I Prinsens gate.
4: Det her lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Let's Dance, ja, og David Bowie. Det var til mandag her i Nya Radio. Det er lunsj igjen, lunsjtid. Takk til frokostsjefen vår da, for fire flotte timer i dag. Vi er tilbake igjen i morgen tidlig klokka seks. Nå er det lunsjen sin tur. Vi skal innom forskjellige aktualiteter utover den kommende stunden vi foran oss her på radioen. Frem til klokka to skal jeg være med deg. Naranda Michael Walden, Patty Austin her for eksempel. Gimme, gimme, gimme.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

tett på langrennsmiljøet og driver sitt eget Ski Classics-lag. Og dersom han selv blir far, en ting ganske klart. Han ønsker at barna skal bruke mye tid ute i naturen, og langt mindre tid foran skjermen.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Den etter hvert så velkjente hengebrua over elva Humla i Hummelvik er stengt for ferdsel på ubestemt tid. Malvik kommune mener tilstanden på brua er for dårlig til at folk kan bruke den på en trygg måte. Derfor blir den helt stengt frem til det gjennomført en sakkyndig kontroll, det skriver Stjørdalsnytt. Brua ligger over Humla, og stengningen kan få betydning for folk som bruker området til tur- og friluftsliv. Kommunen har foreløpig ikke opplyst hvor lenge kontrollen vil ta, eller når brua eventuelt kan åpne igjen. Før det skjer skal fagfolk altså undersøke konstruksjonen og vurdere tilstand nærmere. Inntil den vurderingen er gjort, så ber Malvik kommune folk om å holde seg unna brua og respektere at den er stengt.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: sommeren?
1: Vi er da kjent for det fine somrene vi sier. Vi kan bade hver dag hele sommeren vi. Det pleier å være 25 grader i vannet. Det var vanlig det, sier. Og sola steker så jeg blir styrende. Varp på det her og det. Velkommen hit, frø.

Ja, det skal bli vanskeligere å kjøre inn i gågata i Stjørdal nå når kommunen monterer nye heve- og senkepullerter i begge ender av gata. Målet er først og fremst å beskytte gående og hindre uønsket biltrafikk. Pullertene skal også bidra til å skjerme butikker, fasader og gatemøbler og gjøre skille mellom kjøreareal og gåområde tydeligere, det skriver Stjørdalsnytt om i dag. Samtidig må gågata fortsatt være tilgjengelig for blant annet varelevering, drift og utrykningskjøretøy. Derfor kan pullertene senkes ved behov og fjernstyres, slik at nødetater kommer frem ved akutte hendelser. Kommunen vil også åpne gata midlertidig i forbindelse med arrangement. Kristian Stokke i Stjørdal kommune mener de nye løsningene vil gi bedre beskyttelse og bli et løft for gågata. Arbeidet skal etter planen være ferdig i løpet av et par uker.

Så skal vi til Støren, og Sparebank 1-hallen på Støren fungerer jo som planlagt, men økonomien har blitt en stor utfordring for Støren sportsklubb som driver hallen. I følge Trønderbladet gikk hallen med 466 000 underskudd i fjor. Også i år det budsjettert med minus, selv om inntektene fra blant annet utleie, bingo og sponsorer har økt. Hallen åpnet i november i 2024 og kostet rundt 22,5 millioner å bygge. Sportsklubben sliter nå med en halvgjeld på 15,2 millioner kroner, og de årlige rentekostnadene anslått til rundt 900 000. Flere klubber fra både Gauldalen og Oppdal leier hallen, og det kommer også flere henvendelser fra Trondheimsområdet. Likevel det fortsatt ledig kapasitet deler av året. Sportsklubben har nå satt ned en gruppe som skal finne en mer langsiktig økonomisk bærekraftig løsning. Forslaget skal være klart senest til årsmøtet i 2027.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

When Tomorrow Comes og Eurythmics her i Nya Radio. Heller gå an utover formiddagen, vi vet du, og nå blir det straks nyheter, riks- og lokale, etter It's a Long Way to the Top og ACDC.

0: Klokka er 11.
1: Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Arbeiderpartiet og SV vil forby smartbriller i flere kommunale bygg i Trondheim. Forslaget skal behandles politisk i morgen og gjelder blant annet barnehager, helsestasjoner, helse- og velferdssentre, heter det i begrunnelsen. På barneskolene vil partiene også sidestille smartbriller med mobiltelefoner og smartklokker og forby dem både i undervisningen og i friminuttene. Politikerne begrunner forslaget med hensynet til personvern fordi brillene kan ha kamera og mikrofon. Randi Næss sier nei til å bli ordførerkandidat for Trondheim Arbeiderparti. Hun foreslått av flere lokallag. Næss kommunikasjons- og markedsdirektør i togselskapet SJ og har tidligere vært rådgiver for Jens Stoltenberg i NATO. Næss sier til Adresseavisen at hun vil prioritere familien. Flere av lagene ønsker også Jørn Arve Flått som byrådsleder foran valget i 2027. Flått har tidligere sagt at han stiller seg til disposisjon. Lørdagens fest i Folkeparken i Verdalen avlyst etter svagt billettsalg. Avisa Innherred skriver at bare rundt 40 av 320 billetter var solgt i går. Arrangøren sier derfor at de ikke tør å gjennomføre og peker på dyrtid og høye renter som mulige årsaker til det svake salget. Flere arrangører på Innherred og i Trondheim melder om den samme trenden med tregt forholdssalg. Trøndelag fylkeskommune får kritikk for standarden på fylkesvei 31 mellom Brekken og Røros, sier Merete Trøan, som kjører strekninga daglig, sier til Arbeidets Rett at veien flere steder så ujevn at bilister må senke farten kraftig. Hun hevder også at kjøretøy har blitt skadet, og mener veien kan være farlig for trafikanter som ikke kjenner strekningen. Hun mener fylkeskommunen må gjøre mer omfattende vedlikehold på veien. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Sandfærhus Bilpleie
3: og
5: Norske Bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikk på mandagsværet. Sørøstlig liten kuling utsatte steder. I ettermiddag sørvestlig og minkende til frisk bris. Det ventes skyet vær, spredt regn, vesentlig nord for Trondheim, fra i ettermiddag regn og regnbyger. Noen temperaturer: Oppdal 17 grader, Trondheim 14, Røros 15 grader, Hitra 15 grader og Levanger 14 grader.
4: Det her lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Vet et sted, vet du, Lynne I trekrem her I Nea Radio. Så det lunsj, fortsatt utover, frem til to også I dag. Ain't no pleasing you, Charles and Dave. Følg oss videre utover, klokka bekka 11, den, og det mandag, selvfølgelig den, 7.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Det du snakker om, he? Det ikke sant.
2: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor I svart? Det skal jeg banne på det! Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Det bra, det teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
7: Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
9: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 510

Ja, så er overskriften «Fra hotell Cæsar til prest i Stjørdal». Det kan vi lese i bladet nå. Even Lynne Amundsen har hatt en uvanlig vei fram til sin nye jobb nå da, som kapellan i Stjørdal. 55-åringen er tidligere skuespiller, og mange kjenner han kanskje som HC i TV-serien «Hotell Cæsar». Han har også stått på scenen ved blant annet Nationaltheatret, Trøndelag Teater og Den Nasjonale Scene, og han har jobbet i universitets- og høyskolesystemet. Nå har han tatt en helt ny retning. Etter teologistudier ved Menighetsfakultetet ble Amundsen ordinert til prest i Nidarosdomen i juni, skriver bladet om. Han forteller at ønsket om å bli prest har vokst frem seg over lang tid, og at en fjelltur i 2003 ble viktig for gudstroa hans. Amundsen har tidligere bodd i Trøndelag og siden føler seg hjemme i området. Nå bor han på Rotvoll i Trondheim, mens arbeidsplassen altså blir i Stjørdal menighet. Der ser han frem til å bruke erfaringene sine som lærer, coach og skuespiller i en helt ny rolle.

også en litt kjedelig beskjed til folk som er glad i Excel-bygg i sentrum av Selbu. Et butikkforsøk her har jo da blitt avsluttet nå etter 3,5 år. Excel-bygg legger altså ned avdelingen sin i e-bygget i løpet av senhøsten nå. Bakgrunnen er for få besøkende og en negativ utvikling over tid. Dagleder Kim André Eidem sier til Stjørdalsnytt at konseptet ikke har vært bærekraftig til tross for at selskapet har gjort flere tilpasninger underveis. Også avisa Selbyggen har skrevet om saken her. Butikken åpna i februar i 2023 i lokaler på rundt 600 kvadratmeter. Tanken var å bidra til sentrumsutviklingen med et nytt tilbud, men ifølge Eidem har innbyggerne i liten grad benyttet seg av det. Utstyr fra sentrumsbutikken skal nå flyttes til Excel-byggs hovedanlegg på Granby. Der vil selskapet satse videre med et oppdatert byggevarehus, nye tjenester og et konsept som skal ta hensyn til erfaringene fra satsingen i sentrum.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Du, vi skulle ikke ordne verandaen nå.
5: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
4: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
5: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
4: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
5: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
4: De har gratis utleiehengere, også.
5: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
4: Bra, kom da.
6: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger, I ro og fred. Vi holder til I Øyvegen 30 til Hell stasjon.

Om vi har hørt tidligere, så har jo Haltdalen Sparebank etablert seg i Tydalen etter at Selbu Sparebank la ned sitt kontor i kommunen tidligere i år. Det nye kontoret ligger i Ås, og Ingrid Selbo er nå ansatt som kunderådgiver. Hun bor selv i Tydalen og blir i første omgang den eneste faste ansatte ved kontoret. Ifølge Stjørdalsnytt skal det her først og fremst være et rådgivningskontor. Kundene kan bestille møter for å få hjelp med blant annet lån, sparing, betalingstjenester og forsikring. Rådgivere innen bedriftsmarked og landbruk skal også kunne komme til kontoret ved behov. I starten har kontoret holdt åpent flere dager i uka, men planen er etter hvert å ha en fast åpningsdag. Resten av tilbudet skal i hovedsak baseres på avtalte møter. Haltdalen Sparebank mener Tydal er en interessant kommune å etablere seg i, og peker blant annet på den korte avstanden over fjellet til Haltdalen.

Er du en av dem som sitter på lunsjbordet og åpner stabburets makrellboks? Ja, da må du følge med nå. Du har jo dine kolleger rundt deg da, som selvfølgelig alltid en som imot at man skal åpne en sånn stabburmakrellboks. Men ja, kanskje de får en liten god nyhet nå da. Et av Norges mest kjente pålegg får altså mindre fisk i boksen sin. Orkla skal redusere andelen makrell i flere varianter av stabburmakrell etter at tilgangen på råstoff har blitt dårligere, og prisene har økt, skriver Adresseavisen. Den største endringen gjelder filetvarianten på 170 gram, der går fiskeinnholdet ned fra 71-60%. I to andre pakninger reduseres andelen makrell fra 60-55%. Orkla Foods forklarer endringen med at makrellbestanden er under press, reduserte kvoter har gitt mindre tilgjengelig fisk, samtidig som råvareprisene har steget kraftig. Selskapet sier oppskriften er justert for å bevare smaken mest mulig, og forventer at kundene vil merke liten forskjell. Om mindre makrell i pakken også betyr lavere pris, det vil Orkla foreløpig ikke kommentere.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Nye stier, vet du, Grøstad Grass Brothers her I Nia Radio. Trevelig at du hører på. Vi skal holde på med lunsj, vi helt fremover inn imot klokka to også I dag da. Mandag 7. september og klokka, den nærmer seg 12.

0: er 12.
1: Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene er opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV 2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke er avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace er i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser er klare. NTB skriver at Glimt er sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Eieren av lastebilfirmaet som var involvert i dødsulykken på Lundamo fredag er sterkt kritisk til tilstand E6 har på stedet og krever raskere utbygging. En kvinne i 60-årene omkom i en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Til Adresseavisen sier Øystein Digre i Digre Transport at veien mellom Støren og Kvål er tungt trafikert og ulykkesutsatt. Nye veier, sier Jylland-Kvål-strekningen, foreløpig ikke er lønnsom nok til å prioriteres, men vil vurdere midlertidige sikkerhetstiltak som for eksempel midtdeler. Arbeiderpartiet og SV vil forby smartbriller i flere kommunale bygg i Trondheim. Forslaget skal behandles politisk i morgen og gjelder barnehage, helsestasjoner og helse- og velferdssentre samt barneskoler. Og det er håp om at det blir enighet, sier en av de bak forslaget, APs Gjermund Gorseth.
3: Nei, jeg tror veldig på at vi kommer til å få gjennomslag for denne saken. Det har vært positive signaler fra alle partier på at man virker som man er for det her.
2: Og politikerne begrunner forslaget med hensynet til personvern. Randi Næss sier nei til å bli ordførerkandidat for Trondheim Arbeiderparti. Hun er foreslått av flere lokallag. Næss er kommunikasjons- og markedsdirektør i togselskapet SJ og har tidligere vært rådgiver for Jens Stoltenberg i NATO. Næss sier til Adressa at hun ønsker å prioritere familien. Lørdagens fest i Folkeparken i Verdalen er avlyst etter svagt billettsalg. Avisa Innherred skriver at bare rundt 40 av 320 billetter var solgt i går. Arrangøren sier at de derfor ikke tør å gjennomføre. De peker på dyrtid og høye renter som mulige årsaker til det svake salget. Flere arrangører på Innherred og i Trondheim sliter med den samme trenden. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikk på mandagsværet. Sørøstlig liten kuling utsatte steder. I ettermiddag sørvestlig og minkende til frisk bris. Det ventes skyet vær, spredt regn, vesentlig nord for Trondheim. Fra i ettermiddag regn og regnbyger. Noen temperaturer, Oppdal 17 grader, Trondheim 14, Røros 15 grader, Hitra 15 grader og Levanger 14 grader.
4: Sendingen presenteres av
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Det
0: Her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Sun Always Shines On TV. Aha, det. Du hører på Nea Radio, klokka bekka 12, og vi skal ha det gående utover den her formiddagen videre, Vida, og holde det med selskap, ikke minst. Vi skal snakke om ny kommunedirektør i Tydal, og vi skal høre om at det har vært gode resultater i friidrett, og i industri- og næringspartileder klar, og trønder, ikke minst. Nå, Swing Out Sisters, det her Breakout i Nea Radio.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste I
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
6: Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Dahl har fått ny kommunedirektør, Marit Him Haugseth, damen som har startet jobben, og beskriver overgangen som å komme litt heim, både personlig og faglig, sier hun. Haugseth har lang erfaring fra offentlig sektor, hun har tidligere vært kommunalsjef og fungerende rådmann i Sør-Varanger, og kommer nå fra jobben som organisasjonssjef i Norges Fiskarlag. Hun sier til avisa Selvbyggen at hun først vil bruke tid på å bli kjent med både organisasjonen og de ansatte. Tre saker peker seg ut allerede som svært viktige fremover. Kommuneplanens arealdel, kommunebudsjett og arbeidet med det nye helse- og administrasjonsbygget. Haugseth trekker også fram samfunnssikkerhet, beredskap og presse på kommuneøkonomien som områder som har fått større betydning siden hun sist jobbet i kommunalsektor. Som leder sier hun at samarbeid blir viktig, og at hun vil besøke de kommunale virksomhetene for å bli bedre kjent med folk og arbeidsplassene.

sier Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de så tære, og når det er over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tier, så ikke gjør som mora di, sier. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal det nå, og klær skal det nå.

så rundt drar jeg bare husk hva jeg svarer at det ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku ikke gjør som mora di sier Jens, dette her fikser du det finnes verre ting enn dårlige tenner det ditt gap Jens, og inni der bestemmer du så ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta så bare la hyle det har bare godt ikke gjør som mora di sier Jens, ikke hør på hun

Etter 20 år så er det nå slutt for livsstilsbutikken Mitt Skattekammer på Stavset i Trondheim. Selskapet bak er slått konkurs etter at eier og styreleder Randi Beate Berg selv ba tingretten åpne konkurs. Berg peker blant annet på økte skatter, avgifter og kostnader, samtidig som stadig mer av kleshandelen har flyttet over på nett, skriver MN24. Butikken hadde en gjeld på rundt 2,5 millioner kroner, mens verdiene er oppgitt til omtrent 1,5 i 24 omsatt selskapet for 6 millioner kroner, men endte med et underskudd på drøyt 770 000. Mitt Skattekammer hadde også en butikk i Midtbyen. Den ble lagt ned i fjor.

Berg sier hun stolt over å ha drevet sin egen arbeidsplass i mer enn 20 år, men nå vil hun gå videre med konseptet Mitt Indre Skattekammer, der hun skal arbeide med blant annet personlig utvikling og livsmestring.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus. Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondaga så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Ørdal friidrettsklubb har markert seg sterkt under junior-NM på Bislett, med to gull, et sølv og et etterlengta comeback. 20 år gamle Jakob Cederholm Hoff ble dobbelt norgesmester etter seier i både kule og diskos. Klubben mener resultatene viser at han har etablert seg helt i toppen blant landets unge kastere. Prestasjonene er også viktige i satsingen hans mot internasjonale mesterskap og U23-EM i 2027. Det aviser Stjørdalsnytt som skriver om det her nå i dag. På løpebanen tok Eriko Bergum sølv på 400 meter, og dermed sto Stjørdal for 3 av de 5 medaljene Nord-Trøndelag tok i mesterskapet. Klubben fikk også se Jon Sandodden tilbake i konkurranse etter et langt skadeavbrekk. Han hoppet 5 meter og 98 cm i lengde. I tillegg tok Hedda Gullseth Sørensen fra Selbu bronse i kule, hennes første NM-medalje.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Industri- og Næringspartiet har fått ny partileder, og det er trønderen Lars Husby som skal forsøke å løfte partiet etter noen turbulente år. Husby ble valgt på et ekstraordinært landsmøte og sier at målet er å finne tilbake til oppslutninga som partiet hadde ved lokalvalget i 2023. Da fikk INP rundt 3% av stemmene på landsbasis og langt høyere oppslutning enkelte steder. Adresseavisen skriver at partiet nå vil profilere seg tydelig på lavere energipriser, nasjonal kontroll over kraft og naturressurser og motstand mot EU og EØS. Husby han bor på Heimdal og har tidligere vært medlem av Arbeiderpartiet. Han beskriver INP som et sentrumsnært parti for arbeidsfolk og lokalt næringsliv. Også flere andre trøndere er med i den nye partiledelsen, med representanter fra blant annet Ørlandet, Frøya og Melhus.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
2: Nei, Peter, jeg virkelig der, og det rotet jeg helt til Trøndelag.
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: 1992, ja. Det var året, det vet du. Rasmus Rode. Og du hører på Nya Radio. Det er straks nyheter her i kanalen. Klokka er straks ett. Altså, her er først Don't Let Me Be Misunderstood of the Animals.
1: Klokka er 13.
2: Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapen er opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke er avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser er klare. NTB skriver at Glimt er sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Eieren av lastebilfirmaet som var involvert i dødsulykken på Lundamo fredag er sterkt kritisk til tilstand E6 har på stedet og krever raskere utbygging. En kvinne i 60-årene omkom i en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Til Adresseavisen sier Øystein Digre i Digre Transport at veien mellom Støren og Kvål er tungt trafikert og ulykkesutsatt. Nye veier, sier Gylland-Kvål-strekningen, foreløpig ikke er lønnsom nok til å prioriteres, men vil vurdere midlertidige sikkerhetstiltak som for eksempel midtdeler. Arbeiderpartiet og SV vil forby smartbriller i flere kommunale bygg i Trondheim. Forslaget skal behandles politisk i morgen og gjelder barnehage, helsestasjoner og helse- og velferdssentre samt barneskoler. Og det er håp om at det blir enighet, sier en av de bak forslaget, APs Gjermund Gorseth.
4: Nei, jeg tror veldig på at vi kommer til å få gjennomslag for denne saken. Det har vært positive signaler fra alle partier på at man virker som man er for det her.
3: Og politikerne begrunner forslaget med hensynet til personvern. Randi Næss sier nei til å bli ordførerkandidat for Trondheim Arbeiderparti. Hun er foreslått av flere lokallag. Næss er kommunikasjons- og markedsdirektør i togselskapet SJ og har tidligere vært rådgiver for Jens Stoltenberg i NATO. Næss sier til Adressa at hun ønsker å prioritere familien. Lørdagens fest i Folkeparken i Verdalen er avlyst etter svagt billettsalg. Avisa Innherred skriver at bare rundt 40 av 320 billetter var solgt i går. Arrangøren sier at de derfor ikke tør å gjennomføre. De peker på dyrtid og høye renter som mulige årsaker til det svake salget. Flere arrangører på Innherred og i Trondheim sliter med den samme trenden. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
5: Været presenteres av
6: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
5: Og
7: norske bunader i Prinsens gate.
3: Så en kikk på mandagsværet. Sørøstlig liten kuling utsatte steder. I ettermiddag sørvestlig og minkende til frisk bris. Det ventes skyet vær, spredt regn, vesentlig nord for Trondheim. Fra i ettermiddag regn og regnbyger. Noen temperaturer, Oppdal 17 grader, Trondheim 14, Røros 15 grader, Hitra 15 grader og Levanger 14 grader.
5: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

selveste Believe It or Cheer. Her i Nea Radio så er det lunsj fortsatt, og du hører på Nea Radio, ja det sa jeg, ja. Sånn er det, det er lunsj, og Stian Elvrum sitter her i studio. Vi skal gjennom mye om angst den kommende timen også. Nå, Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down On Me.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer I uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som Se

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

Inni etter hvert så velkjente hengebrua over elva Humla i Hummelvik er stengt for ferdsel på ubestemt tid. Malvik kommune mener tilstanden på brua er for dårlig til at folk kan bruke den på en trygg måte. Derfor blir den helt stengt frem til det gjennomført en sakkyndig kontroll, det skriver Stjørdalsnytt. Brua ligger over Humla, og stengningen kan få betydning for folk som bruker området til tur- og friluftsliv. Kommunen har foreløpig ikke opplyst hvor lenge kontrollen vil ta, eller når brua eventuelt kan åpne igjen. Før det skjer, skal fagfolk altså undersøke konstruksjonen og vurdere tilstand nærmere. Inntil den vurderingen er gjort, så ber Malvik kommune folk om å holde seg unna brua og respektere at den er stengt.

skal handle om Bankjønnet nå, et idyllisk kjern med et ganske mørkt sagn. Og bak det idylliske Bankjønnet, som da ligger i Skjelstadmarka i Stjørdal, så ligger det et gammelt og mørkt sagn. I følge Stjørdalsnytt skal kjernet ha fått navnet sitt etter at en tjenestejente fikk barn med en prest på kirkelukk. Sagnet forteller at barnet ble født og kastet i Bankjønnet, men senere funnet. Historien skal også ha fått en tragisk slutt for presten. I Heggerås-boka står det at noen trær sør for Sjøla en gang ble kalt presteskogen. Der skal presten ha tatt sitt eget liv. Hva som skjedde med barnets mor forteller sagnet ikke, men du kan lese hele historien i Stjørdalsnytt. Om historien faktisk er sann, er det heller ingen som vet.

I dag er banskjønnet først og fremst et fredelig turmål. Fra Bremsetbakken er det rundt halvandre kilometer å gå, med god sti store deler av veien, og rasteplass ved kjernet. Kontrasten er stor mellom den rolige naturen og historien som i generasjoner skal ha vært knyttet til stedet.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på

Vi skal til Frosta nå. En fødsel fikk en ganske uvanlig ramme da lille Millie bestemte seg for å komme til verden før foreldrene rakk fram til sykehuset. Nina Therese Tomren og barnefar Mikael Skogen var på vei til Levanger med AMK på telefonen, da de måtte bare stanse bilen. Kort tid etter var Millie født. Det var brannvesenet som først kom fram til stedet før ambulanse og jordmor ankom. Stjørdalsnytt skriver om saken her i dag, og brannmannskapene på Frosta er en del av akutthjelpeordninga og har fått opplæring i akutt helsehjelp, blant annet fordi ambulansen kan ha lang reisevei i området. Brannsjef Arne Reitan Sæter beskriver oppdraget som den fineste utrykningen han har vært med på. Og Millie fikk også sin aller første gave fra brannvesenet, en bjørnisbamse selvfølgelig. Store søsknene fikk også hver sin. Etterpå gikk turen videre til sykehuset, og både mor og datter hadde det bra.

Lav arbeidsledighet og stort behov for folk. Ja, i Tydalen er det så få arbeidsledige nå at næringslivet gjerne skulle hatt flere jobbsøkere å velge mellom. Bare 0,8% av arbeidsstyrken i kommunen er registrert som helt ledige. Det er den laveste ledigheten i Trøndelag, skriver Stjørdalsnytt. Ordfører Jens Arne Kvello sier det er gledelig at så mange er i jobb, men peker samtidig på at stor aktivitet i Tydalen gir behov for mer arbeidskraft. I Trøndelag som helhet er 2% av arbeidsstyrken helt ledig. Bygg og anlegg er yrkesgruppa med flest arbeidsledige, følt av butikk og salg og reiseliv og transport. Samtidig er det særlig innen helse, pleie og omsorg at behovet for folk øker. Hittil i år er det lyst ut betydelig flere slike stillinger enn på samme tid i fjor. NAV peker også på unge som en viktig gruppe og oppfordrer arbeidsgivere til å gi nyutdannede førstegangssøkere en mulighet.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: A4 trening på Tiller har åpnet med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
6: Mea Radio.

tre små kinesere, og ingen blir igjen hvis alle sammen fær. Faktisk sant det. Vi skal få med oss nyheter klokka 14, og så det ettermiddagsskiftet som overtar eteren her I Nia Radio. Nå, Carry On Wayward Son, det Kansas fram imot helslaget. God ettermiddag videre, kjære lytter. Carry on.

0: 2014.
1: Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden er hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene er opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Eieren av lastebilfirmaet som var involvert i dødsulykken på Lundamo fredag er sterkt kritisk til tilstand E6 har på stedet og krever raskere utbygging. En kvinne i 60-årene omkom i en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Til Adresseavisen sier Øystein Digre i Digre Transport at veien mellom Støren og Kvål er tungt trafikert og ulykkesutsatt. Nye veier, sier Gylland-Kvålestrekningen, foreløpig ikke er lønnsom nok til å prioriteres, men vil vurdere midlertidige sikkerhetstiltak som for eksempel midtdeler. Arbeiderpartiet og SV vil forby smartbriller i flere kommunale bygg i Trondheim. Forslaget skal behandles politisk i morgen og gjelder barnehage, helsestasjoner og helse- og velferdssentre samt barneskoler. Og det er håp om at det blir enighet, sier en av de bak forslaget, APs Gjermund Gårdseth.
3: Nei, jeg tror veldig på at vi kommer til å få gjennomslag for denne saken. Det har vært positive signaler fra alle partier på at man virker som man er for det her.
2: Og politikerne begrunner forslaget med hensynet til personvern. Randi Næss sier nei til å bli ordførerkandidat for Trondheim Arbeiderparti. Hun er foreslått av flere lokallag. Næss er kommunikasjons- og markedsdirektør i togselskapet SJ og har tidligere vært rådgiver for Jens Stoltenberg i NATO. Næss sier til Adressa at hun ønsker å prioritere familien. Lørdagens fest i Folkeparken i Verdalen er avlyst etter svagt billettsalg. Avisa Innherred skriver at bare rundt 40 av 320 billetter var solgt i går. Arrangøren sier at de derfor ikke tør å gjennomføre. De peker på dyrtid og høye renter som mulige årsaker til det svake salget. Flere arrangører på Innherred og i Trondheim sliter med den samme trenden. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på mandagsværet. Sørøstlig liten kuling utsatte steder. I ettermiddag sørvestlig og minkende til frisk bris. Det ventes skyet vær, spredt regn, vesentlig nord for Trondheim. Fra i ettermiddag regn og regnbyger. Noen temperaturer. Oppdal 17 grader, Trondheim 14, Røros 15 grader, Hitra 15 grader og Levanger 14 grader. God ettermiddag!
4: Her er God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
2: Ja, riktig velkommen til ettermiddagssending på Nya Radio denne mandagen 7. september, og det høst for alle penger. Det vått og trist og grått over store deler av fylket. Men vi skal kose oss med ettermiddagssending helt fram til klokka 18. I Trondheim så ønsker Arbeiderpartiet og SV å forby smartbriller, eller såkalte KI-briller på kommunal grunn. Det en god idé? Vi skal snakke litt om det i løpet av sendingen. Vi skal også oppsummere Blues in Hell. Nå det over. I en hel helg så satt bluesmusikerne Stjørdal på huet. Men hvordan gikk det egentlig? Og Randi Næss, hun sier nei takk til å bli ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Trondheim. Vi skal høre litt med Randi om akkurat det. Og ellers så blir det mye god musikk også utover i denne sendingen. Og vi starter aller først med The Queen of Soul. Her Aretha Franklin.

Fra Aretha Franklin så skal vi forholde oss litt til rypejakta, for det blir jo litt både og med jakta I år. Det forskjell I fjellregionen, blant annet på Ferragen fjellstyre sine områder og I Ausjøen, men det blir jakt, det noe sant. Det blir en kort jaktperiode I Ferragen, sier leder I fjellstyret Lars-Erik Sundt til Fjelljo. Det blir rypejakt fra 10. Til 24. September, og da blir det stopp, kort jakt med andre ord, og skogsfugler, ja det blir det ikke jakt på I det hele tatt. De som har kjøpt jaktkort for etter 24. September vil få refundert pengene, sier han. Når det gjelder såkalt bag limit eller dagskvote, så blir det en rype per dag og maks tre ryper I løpet av hele jakta. I Ausjøen fjellstyre så blir det litt romsligere, sier Francis Konov til Fjelljom. Det blir jaktperiode fra 15. September til 23. Desember, og det ingen kvote, bare en oppfordring om måtehold, og det jo selvfølgelig rypetellingene som danner grunnlaget for de her bestemmelsene.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar det? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
7: Nea Radio.

Og spent på det som skal foregå på onsdag, nemlig gravferden til kong Harald. Nå det klart at denne gravferden varer i nesten 3 timer. Seremonien i Oslo Domkirke begynner klokka 13 etter en prosesjon ifra slottet. Og gravferden ventes å være avsluttet ca. Klokka 15.50, presiserer UD i en pressemelding. Det jo litt vanskelig å fastsette det på et eksakt tidspunkt. Avslutningen markeres med salutt fra Akershus festning, og da skal også alle flagg på offentlige flaggstenger heises til hel stang. De har jo vaia på halv stang nå under sørgeperioden. NRK sender gravferden direkte, presiserer også UD, og det rundt 200 soldater som skal heise flaggene på paraderuta etter gravferden i Oslo, ifølge Forsvaret. Også kommunale og fylkeskommunale virksomheter har jo blitt oppfordret til å flagge på halv stang i denne perioden, og når gravferden over ca. Klokka 16, så skal flaggene til topps. Og privatpersoner og private virksomheter, de skal jo da følge de samme reglene som for statlige virksomheter.

Kanskje du går i tanker om å kjøpe deg en ny bil, og da er det veldig sannsynlig at du velger en elbil. For så frem til august 2026 så var det norske nybilsalget på 98,7% elbiler. Det vil jo si at fossilbilens tid omtrent er omme når det gjelder nybilsalg i hvert fall. Og nå anbefales det å sjekke pris og leveringstid på nye elbiler. Det er NAF som sier dette her, fordi fra nyttår av så fortsetter nemlig nedtrappingen av momsfritak på elbiler, og mange av de kan bli over 40 000 kroner dyrere, advarer NAF. Det var jo sånn at ved nyttår i år da, så besluttet man å starte denne nedtrappingen, og man hadde jo som mål at personbiler skulle være elektrisk i 2025, og da har man jo egentlig nådd det målet, sier finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet i fjor. Og ved nyttår så halveres momsen nok en gang. Hele summen over 150 000 utløser moms før hele momsfritaket fjernes i 2028. Og det betyr at det kan være mye å spare på å få bilen registrert før nyttår. Derfor bør man sjekke både pris og leveringstid nå, for det er tidspunktet bilen registreres som avgjør hvor mye moms du må betale. Det sier da kommunikasjonsrådgiver i NAF. Nils Sødal. Så er du på biljakt? Skal ha ny bil? Skal ha elbil? Vel, det kan lønne seg å kjøpe den da før 31. i 12. Så sparer man noen kroner på det.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Vi skal gjøre et langt hopp fra Petra Marklund til Twisted Sister. Mange trodde jo at det var slutten for bandets, i hvert fall konsertvirksomheten til bandet, da vokalist Dee Snider kunne fortelle at han ikke lenger ville være vokalist, og det på grunn av diverse helseutfordringer. Det førte jo til at mengder av konserter hele turnéen ble avlyst, blant annet konserten i Oslo, men så kom han tidligere på sensommeren her med beskjed om at jo da, de hadde finnet en ny vokalist. Og dermed så gjennomfører i hvert fall Twisted Sister konsertene sine i USA. Og hvem er det som synger? Jo, det er den tidligere Skid Row-vokalisten Sebastian Bach, som, ja, han har vel vært soloartist i senere årene, i hvert fall etter at det ble litt ugreie mellom han og resten av guttene i Skid Row. Men nå er han i hvert fall frontfiguren for Twisted Sister helt ute i desember i år i USA, i hvert fall. Vi tar med oss musikk fra den gangen Dee Snider sto bak mikrofonen, og de herja hitlistene, blant annet med denne her.

Filmen Manndomsprøven, eller The Graduate fra 60-tallet, Dustin Hoffman i hovedrollen, men kanskje mest kjent for filmmusikken fra Simon & Garfunkel om ja, Dustin Hoffmans kjærlighetsinteresse I den filmen, den modne Mrs. Robinson.

0: du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
5: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
6: Jo, jeg går ut i bua mi.
5: Du har ikke noen bu.
6: Snart så har jeg ei bu.
7: Byggtorget Hels Agbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hels stasjon.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

get right. Need all your holy love. I never really want for nothing but you. Det var Cameron Whitcomb, det med Want for Nothing. Vi begynner å nærme oss nyheter og vær her på NEA Radio. Og bare en låt igjen frem til helslaget, så fortsetter vi videre med ettermiddagssending. Penso con sueño para

0: Mea Radio. Klokka 15.
1: En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden er hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Nina Westad har meldt seg ut av Høyre i Trondheim, det bekrefter gruppeleder Mats Ramo til Adresseavisen. Westad trakk seg nylig som partiets ordførerkandidat etter bråk rundt private meldinger avisa har fått tilgang til. Westad sitter fortsatt i Trondheim bystyre, men det er uklart om hun fortsetter som uavhengig representant. Rolf Nordmo, som soner en livstidsdom for drapet på den tidligere ishockeyspilleren Janne Puhaka, har nå bedt om en psykisk helseundersøkelse, det skriver den finske avisa Lilta Sanomat. I dag vitner Nordmos datter og svigersønn i Helsingfors lagmannsrett. En politibetjent og ekseparets tidligere nabo har tidligere beskrevet Nordmo som svært stressa over livssituasjonen sin, melder NRK. I neste høring på onsdag skal det tas en vurdering på Nordmos ønske om psykisk helseundersøkelse. Eieren av lastebilfirmaet som var involvert i dødsulykken på Lundamo fredag er sterkt kritisk til tilstand E6 har på stedet og krever raskere utbygging. En kvinne i 60-åra omkom i kollisjonen. Til Adresseavisen sier Øystein Digre i Digre Transport at veien mellom Støren og Kvål er tungt trafikert og ulykkesutsatt. Nye veier sier strekningen foreløpig ikke er lønnsom nok til å prioriteres, men vil vurdere midlertidige sikkerhetstiltak som midtdeler. Russland reagerer kraftig på at amerikansk missilutstyr ble fløyet inn til Værnes. En amerikansk utskytningsenhet landet på Trondheim lufthavn 27. august i forbindelse med en militær øvelse. Til Reuters sier russisk UD at dette er destabiliserende og svekker muligheten for strategisk dialog mellom Russland og NATO. Systemet kan brukes til Tomahawk-missiler, men det er ikke bekreftet om enheten på Værnes hadde skarpe missiler. I studio, Knut Inge Skjem. Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig frisk bris på kysten, mot kvelden dreiende nordvestlig. Skyet og perioder med regn og regnbyger, økende nedbørsaktivitet i sør og ytre strøk om kvelden kan hende med torden. Noen temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 16 grader, 12 grader også i Røros, Hitra og Levanger, begge med 15 grader.
3: Her er God ettermiddag på Mea Radio med Knut Inge Skjem.
2: Klokka har rundet 15, og vi skal fortsette med vår ettermiddagssending denne mandagen 7. september. Er det en god idé å forby såkalte smartbriller, eller KI-briller? Det foreslår Arbeiderpartiet og SV I Trondheim. Vi skal høre mer om det straks. Og I helga var det Hell Blues. Vi skal oppsummere litt rann sammen med bluesgeneral Kjell Inge Fischer Brovold I løpet av denne timen. Så her det bare å spenne seg fast og bli med. Og vi starter musikalsk med Elvis.

Utplasseringen av amerikanske missilsystemer i Trøndelag vekker litt bekymring hos russerne. Det russiske utenriksdepartementet omtaler denne plasseringen som en høyst destabiliserende handling fra NATO-land. Ifølge Reuters så skal dette systemet være i stand til å skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. Og sånne steg, det reduserer sjansen for en konstruktiv dialog om strategiske spørsmål til null, heter det i en melding russisk UD har sendt ut. De advarer videre om at beslutningstakerne i Washington og Oslo ikke bør bli overrasket over at dette systemet vil få særlig oppmerksomhet fra russiske militære. Dette er enda et skritt i den endeløse rekken av destabiliserende handlinger fra NATO-land, skriver det russiske utenriksdepartementet. Og dette systemet som det snakker om, det ble fløyet inn til Trøndelag under øvelsen Atlantic City i månedsskiftet august. September.

0: Besøk Jan Kåres bil hos Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
3: Nei, Peter, jeg virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag.
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
5: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Straks skal det dreie seg om såkalte smartbriller, for Arbeiderpartiet og SV ønsker å forby bruk av slike, I hvert fall på kommunale områder i Trondheim. Følg med, mer om det straks etter musikk fra Ray.

0: I Trondheim ønsker Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti SV å forby smartbriller i flere kommunale bygg i Trondheim. Forslaget som skal behandles politisk i morgen gjelder blant annet barnehager, helsestasjoner, helse- og velferdssentre. På barneskolene så vil de to partiene også sidestille smartbriller med mobiltelefoner og smartklokker og forby dem både i undervisningen og friminuttene. Og det er Arbeiderpartiets Gjermund Gaarseth og SVs Iben Moum som står bak dette forslaget. Og Gjermund Gaarseth fra Arbeiderpartiet, hvorfor trenger man et slikt forbud?
1: Nei, for vår del så er det jo veldig viktig at barn og unge ikke skal oppleve å bli filmet uten å vite, og heller ikke skal føle på at de blir overvåket på skolen, sånn at for oss har det vært viktig å få det inn i ordensreglementet. Det er jo det her en helt ny teknologi vi som samfunn må forholde oss til, at det er kamera i briller, er veldig nytt, og jeg tror også at vi må ha tydelige regler når det kommer til for eksempel henting i barnehage, eller i besøk på et sykehjem, at vi passer på at ansatte ikke bruke det på et NAV-kontor for eksempel, sånn at det er den type reglene jeg tror vi må se på, ettersom det her er en teknologi som kommer og som påvirker oss.
0: Nå foreslår jo dere spesifikt da, at smartbriller inntas i skolen i definisjonen på lik linje med mobiltelefoner og smartklokka, dermed forbudt både i undervisning og i friminutt. Men dere ber også byrådet om å innføre et generelt forbud mot slike briller på ja, for eksempel kommunale servicesteder, barnehage, helsestasjoner, velferdssenter og sånne ting. Hvorfor skal det også gjelde der?
1: Det handler om at i kommunen så møter man jo mange mennesker i sårbare situasjoner, også mennesker som har rett til taushetsplikt, og også har en rett til å ikke oppleve seg overvåket i møte med Trondheim kommune. Så vi mener jo at der også er det definitivt steder og situasjoner der KI-briller ikke egner seg. Så det er jo en forskjell på om en ansatt bruker KI-briller privat, eller om man sitter i møter med for eksempel brukere. Og samme gjelder jo også at folk kan jo bruke KI-briller hjem eller til andre ting, men med en gang man henter i en barnehage for eksempel, så kan det være problematisk opp mot personene til andre unger da.
0: Men Gaarseth, det her er jo moderne teknologi som kanskje har kommet for å bli. Du er ikke redd for å bli litt sånn teknologifientlig nå?
1: Nei, jeg tror jo på en måte hadde man gått inn i en barnehage med en stor videobåndopptaker på 1990-tallet, så hadde folk reagert da også. Og så er det litt sånn at når de her KI-brillene kommer og er skjult teknologi, så er vi, og er en teknologi som jeg tror også ikke alle er kjent med, så trenger vi tydeligere regler, og vi trenger også, tror jeg, å være tydelig fra start. Jeg er voksen opp i en tid der mobiltelefonen kom og gikk på skolen da, og da var jo den gangen relativt frislipp å bruke telefonen på skolen, ha den på skolen, og opplevde jo det som det den gangen var, da, at det var overvåkning av andre elever, filming og deling og uthenging gjennom sosiale medier med bruk av mobiltelefon, så fikk vi etterhvert regulering på det. Her tenker jeg at vi er litt fremme i skolen, da, egentlig, på en teknologi sammenlignet med det man var med mobiltelefonen når den kom da.
0: Nå skal utvalget for oppvekst og kultur behandle dette her i morgen på tirsdag.

0: Og så skal spørsmålene knyttet til de andre stedene behandles som en egen sak. Hva tror du sjansen er for at du får gjennomslag for dette sammen med SV?
1: Nei, jeg tror veldig på at vi kommer til å få gjennomslag for denne saken. Det har vært positive signaler fra alle partier på at man virker som man er for det her. Og så er det jo devil in the details, altså man må diskutere en del unntak. Det er jo spesielt, gjelder jo også i forslaget vårt, så har vi foreslått unntak for mennesker med funksjonsnedsettelser som kan bruke påhjelpsmidler som et inkluderingsverktøy, kan være blinde som får hjelp og assistanse av sånne her type briller. Og så er det også snakk om unntak for enkelte situasjoner i undervisninga. Hvis for eksempel en lærer har lyst til å ta i bruk KI-briller til å gjennomføre en del av undervisninga. Så det er sånne på en måte, detaljer som vi diskuterer da, litt mellom partiene, og hvor på en måte langt hvis det strekker et sånt type forbud. Men jeg opplever generelt sett at det er enighet om at dette er en ny teknologi som vi må regulere, og sånn at man er enig om at her er man nødt til å gjøre tiltak da.
0: Ja, det sa Gjermund Gårdseth fra Arbeiderpartiet i Trondheim.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og klubb. Og se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
7: I helga så var det blues in hell på Stjørdal. Straks skal vi oppsummere helga litt sammen med Mr. Blues himself, Kjell Inge Fischer Brovold. Men først musikk fra Shabuzi.

0: I helga så sto Stjørdal i bluesens tegn. Det var blues in hell, og det ble en suksess for arrangørene, og da må vi nesten bare spørre om bluesgeneralen selv, Kjell Inge Fischer Brovold, eller Jolly Jumper, som han ofte kalles i de kretser, egentlig har landet helt etter helga.
1: Ja, eller, nei, jeg har vel egentlig ikke gjort det. Vi er enda i en sånn ryddefase, så man går nå her i en sånn ryddemodus nå, så jeg har egentlig ikke sett meg ned ennå, og da de tankene kommer. Men det blir veldig bra.
0: Hvordan er du fornøyd med årets Blues in Hell?
1: Ja, altså, egentlig så er jeg vel mest fornøyd med at det kom flere tilreisende og flere besøkende enn vi har hatt de siste årene. Og at vi klarte å gjennomføre uten de store versken forandringer i kjøreplaner eller ja, ting gikk som planlagt.
0: Har du rukket å sette noe på økonomien i det hele etter denne helgen?
1: Helt nøyaktig, det har vi ikke sett på enda, men vi har en prognose som tilsier at vi kommer til å gå med et lite bidrag på en ca. 100 000 som det ser ut nå.
0: Hva er det du er mest fornøyd med av de musikalske innslagene? Hva var det som pekte seg ut i helga?
1: Nei, altså man får jo ikke hørt så mye musikk selv når du skal liksom være den som skal organisere det hele, men sånn er det nå bare. Men jeg må jo si det at Alexander Dolgov sin konsert nå på lørdagen, hvor han spilte jo på torsdagen, men det var jo bare en kort utdrag av den nye plata sin, men på lørdagen så spilte han jo hele plata i sin helhet, og fantastisk lyd, fantastiske musikere på scenen, og han var i toppslag, og det var bare så deilig å se. Og jeg har allerede fått henvendelser fra andre festivaler i Norge og i Europa, i våre naboland, Sverige, Danmark, som var på besøk på festivalen, som allerede har kontaktet meg og sagt at Alexander Dolgo, han vil vi gjerne ha på programmet til festivalen vår, så hvordan gjør vi det? Så det er jeg veldig godt fornøyd.
0: Nå er det jo sånn at man må lande litt etter et sånt mammutarrangement, men jeg tenker tankene allerede begynner å vandre litt mot neste år allerede.
1: Ja, da, altså, jeg har vært på mandag etter festivalen i mange dager allerede, sånn er det nå bare, og de første to artisterne for neste år er allerede kontraktsfestet, så det er litt sånn at en del av de her artisterne som vi synes passer godt inn i vårt programkonsept, de tenker gjerne langt frem i tid, og jeg ser jo at enkelte allerede har begynt å boke jobber i 2028, da, så vi må være tidlig på.
0: Ja, kan du komme med noen avsløringer allerede, Kjell Inge?
1: Jeg går ikke ut med noen navn før vi har den endelige signerte kontrakten på det, og det har jeg ikke, men vi har en avtale, og det blir nok det, men vi skal gå ut med det parallelt med at vi kommer i år til å gå enda tidligere ut med Early Bird tilbud på festivalpass, og at hotellpakka kommer i salg ganske snart allerede, faktisk, for neste år er den 20. utgaven av Brussel, og da kan det jo hende at vi skal gjøre litt ekstra.
0: Ja, det var Kjell Inge Fischer Brovold, det som oppsummerte helga Blues in Hell. Og som vi hørte, Alexander Dolgov imponerte. Det skal han få lov å gjøre her også.

det var Alexander Dolgov, det av for mange selve høydepunktet på årets Blues in Hell. Vi skal til Storlien en tur, for ifølge Stjørdals Blad, eller Bladet, så det tomt for bensin på Storlien. De fikk et tips om det tidligere i dag. Det var rett og slett ikke mulig å velge diesel på bensinstasjonen i Storlien. Nå det slik at daglig leder der, han sier at det en tankbil på vei. Jeg vet ikke helt når, men i løpet av ettermiddagen så skal det være fylt opp igjen da. Og det jo klart at de midlertidige avgiftskuttene på diesel og bensin som forsvant i forrige uke, det fører til at mange tar turen til Sverige for å fylle drivstoff, for der det priser på under 20 kroner literen for både bensin og diesel ryktes det. Så får vi tro at de får fylt opp på Storlien i løpet av ettermiddagen.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Det er området å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da. Det skjer ikke.
5: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.
9: Nea Radio.
10: Straks nyheter og vær på helslaget, og så fortsetter ettermiddagen helt frem til klokka 18.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
0: S16.
2: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løsnatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her trønderske nyheter. Nina Westad har meldt seg ut av Høyre I Trondheim, det bekrefter gruppeleder Mats Ramo til Adresseavisen. Westad trakk seg nylig som partiets ordførerkandidat etter bråk rundt private meldinger avisa har fått tilgang til. Westad sitter fortsatt I Trondheim bystyre, men det uklart om hun fortsetter som uavhengig representant. Rolf Nordmo, som soner en livstidsdom for drapet på den tidligere ishockeyspilleren Janne Pohaka, har nå bedt om en psykisk helseundersøkelse, det skriver den finske avisa Lilta Sanomat. I dag vitner Nordmos datter og svigersønn I Helsingfors lagmannsrett. En politibetjent og eksparets tidligere nabo har tidligere beskrevet Nordmo som svært stressa over livssituasjonen sin, melder NRK. I neste høring på onsdag skal det tas en vurdering på Nordmos ønske om psykisk helseundersøkelse. Eieren av lastebilfirmaet som var involvert I dødsulykken på Lundamo fredag sterkt kritisk til tilstand E6 har på stedet og krever raskere utbygging. En kvinne I 60-årene omkom I kollisjonen. Til Adresseavisen sier Øystein Digre I Digre Transport at veien mellom Støren og Kvål tungt trafikert og ulykkesutsatt. Nye veier sier strekningen foreløpig ikke lønnsom nok til å prioriteres, men vil vurdere midlertidige sikkerhetstiltak som midtdeler. Russland reagerer kraftig på at amerikansk missilutstyr ble fløyet inn til Værnes. En amerikansk utskytningsenhet landet på Trondheim Lufthavn 27. August I forbindelse med en militær øvelse. Til Reuters sier russisk UD at dette destabiliserende og svekker muligheten for strategisk dialog mellom Russland og NATO. Systemet kan brukes til Tomahawk-missiler, men det ikke bekreftet om enheten på Værnes hadde skarpe missiler. I studio, Knut Inge Skjem. Så en kikk på tirsdagsværet, sørvestlig frisk bris på kysten mot kvelden dreiende nordvestlig. Skyet og perioder med regn og regnebyger, økende nedbørsaktivitet I sør og ytre strøk om kvelden kan hende med torden. Noen temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 16 grader, 12 grader også I Røros, Hitra og Levanger, begge med 15 grader.
4: Her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
3: Klokka har rundet 16 og ettermiddagssendingen på Nea Radio. Denne mandagen fortsetter ufortrødent videre. Vi skal få mye god musikk I løpet av denne timen. David Lee Roth ligger på planen her. Det gjør Synne Vo og Caroline Kryger også. Først ut I midlertid Clarence Clemens og Jackson Browne med You're a Friend of Mine.

Det var Shania Twain I et litt merkelig samarbeid med Josh Homme fra Queens of the Stone Age og Caius, blant annet du fikk Faded Blue Jeans. På onsdag så vil Kong Harald den femtes gravferd påvirke flere områder av samfunnet. Fylkesdirektør Carl Jakob Midthun ved Trøndelag Fylkeskommune forteller at alle skoler og lokasjoner får muligheten til å se sendingen av gravferden samt delta på ett minuts stillhet klokka 13, skriver Trønder Avisa. For fylkeskommunens del så blir det normal arbeidsdag. På Steinkjær vil gravferden vises på storskjerm I kantina. Dette ikke mulig I Trondheim, så der får man muligheter til å samles på mindre lokasjoner ved arbeidsplassen, sier Carl Jakob Midthun. Tonen senter I Steinkjær holder ordinært åpning, men vil flagge på halv stang, og dessuten vil de digitale skjermene inne på senteret være svart og uten reklame, sier senterleder Tommy Gausen Riese. Ved Nord Universitet så blir det lagt til rette for at studentene på alle de 8 studiestedene kan se TV-overføring av begravelser, det sier kommunikasjonssjef Nina Kjeøy. Det også undervisningsstopp mellom 12:45 og 13:45. Morten Hynne, daglig leder I Grande Entreprenør, sier til avisa at de vil markere ett minuts stillhet klokka 13, og ellers forsøke å unngå støyende arbeid denne dagen. SJ Nord sier at det av sikkerhetsmessige årsaker best at togene går som planlagt, og usikre på hvordan de skal håndtere det under selve graveferden, det sier pressevakt Henrik Forseth.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Per! Din h***s hånd! Ta deg altså! Du lyver til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Halet! Det vekk!
4: Gikk det bra?
5: Det er bra, det er teater.
4: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
8: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
9: Nea Radio.
10: 80-tallet ble litt kaotisk for Van Halen og sanger David Lee Roth. De var ikke helt enige etter den massive hitten Jump de fikk med albumet 1984 i utgitt i samme år. Det ble litt krangel og litt frem og tilbake, og til slutt så gikk David Lee Roth i studio og ga ut en EP av med coverlåta. Dette ble ikke Van Halen brødrene så veldig glad for, og dermed så var David Lee Roth ferdig i bandet. Han samlet seg en gjeng med ganske kompetente folk, blant annet supergitarrist Steve Vai, og ga ut soloalbumet sitt Eat 'em and Smile i 1986. En av låtene du finner der er I'm Easy.

Fra Sydne Vo til Flatanger, der finner vi countryartisten Maren Lane, aktuell med sitt debutalbum Rocket High, kommer i oktober I år. Mange husker sikkert Lane også fra The Voice I 2021. Her på Nea Radio med Enjoy the Show.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondaga så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SORØROS.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: thou shalt know she can't love you.
1: Ja, det var siste ord fra Destiny's Child, Say My Name, en klassiker fra Fornadar, kan vi vel kanskje si. Norgesgruppen tilbakekaller en type krydderlaks etter forekomst av listeria-bakterier. Det mange som skriver dette her I dag og siterer Norgesgruppen I en pressemelding. Det dreier seg om fiskemannens krydderlaks, varmrøkt 125 gram med siste forbruksdag 5. oktober 05.10.26 som nå tilbakekalles. De ber forbrukeren kaste produktet eller returnere det til butikken der det kjøpt for eventuell refusjon. Listeria en bakterie som kan gi alvorlig infeksjon. De fleste friske får jo ingen symptomer, men gravide eldre og personer med nedsatt immunforsvar har risiko for sykdom. Produktet skal allerede være fjernet fra butikkhyllene, men det også da denne laksen med siste forbruksdato 5. oktober, som nå tilbakekalles. Sjekk skapet, finner du den, så hiv den.

Hvis jeg sier Robin Sander, så det jo ikke sikkert at du vet hvem det Robin Sander, Robin Wayne Sander, som han egentlig heter. Men hvis jeg sier at du garantert har hørt stemmen hans, kanskje det ringer en liten bjelle da. Han da sanger og gitarrist for bandet Cheap Trick. Han ble med bandet i 1974 og fortsatt medlem. Ble også innlemmet i The Rock and Roll Hall of Fame, både som medlem av Cheap Trick, men også som soloartist. Han kjent for å ha en relativt brukbar stemme, for å si det forsiktig. Her skal du få noen minutter med Robin Sanders soloarbeid. Her Time Will Let You Know.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg selvhørsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får selvhørsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Selvhørsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste bukke. Det beste I
3: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
3: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff. Der du
5: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

Ja, det var Tix, engel, ikke dra. Klokka den tikker mot helslaget. Det betyr nyheter og vær her på kanalen, og så fortsetter vi en time til frem mot klokka 18.

0: Nea Radio er 17.
1: Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Så en kikk på tirsdagsværet, sørvestlig frisk bris på kysten mot kvelden dreiende nordvestlig. Skyet og perioder med regn og regnebyger, økende nedbørsaktivitet I sør og ytre strøk om kvelden kan hende med torden. Noen temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 16 grader, 12 grader også I Røros, Hitra og Levanger, begge med 15 grader.
3: Her god ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
2: Det betyr at vi inne I ettermiddagssendingens aller siste time denne mandag 7. September. Vi skal blant annet snakke om... Ja, folk som preg til å kjøpe billetter til arrangement, for det bekymrer nemlig organisasjonen Norske Kulturarrangører. Mer om det straks, det blir mye god musikk også. Soundgarden tar turen, det gjør Garth Brooks og Anne-Grete Preuss også, men aller først ut, Eurythmics.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Sviktende forhåndssalg gjør at arrangøren velger å avlyse lørdagens fest i Folkparken i Verdalen, men de ikke alene om det. Stadig flere arrangører sliter med manglende forhåndssalg. Mer om det straks. Først musikk fra Labelle.

0: Denne helga så skulle det egentlig bli god stemning og lederhåsen I Folkparken I Verdalen, men I går kveld så kjørte styret I Folkparkens venner rundt for å plukke ned reklameplakatene for arrangementet, skriver avisa Innherred. For det var solgt bare cirka 40 av 320 billetter, og da tør man ikke gjennomføre, sier Terje Falstad fra festarrangøren Folkeparkens venner til Innherred. Og dette her en klar trend, ikke bare på Innherred, men nasjonalt også. Innherred har snakket med flere arrangører fra blant annet Havna Scene, Lydhagen og Verkstedhallen, og alle bekrefter at det vanskelig å selge billetter I god tid før arrangementet. Og Folkeparkens venner de får støtte fra lederen I organisasjonen Norske Kulturarrangører, Siri Haugan Holden, som sier at det generelt vanskelig med forhåndssalg.
1: Ja, der de absolutt ikke alene. Vi organiserer en hel rekke kulturarrangører, bittesmå og kjempestore, og det skal sies det noen helt unntak der billettene går samme dagen som de slippes, men en veldig stor andel av medlemmene våre melder nettopp om litt sviktende forhåndssalg. Og det får jo styre store betydninger I en allerede presset arrangør hver dag.
0: Hva det som skjer da? Hva det dine medlemmer sier til deg?
1: Mange peker rett og slett på at det publikumsatferden som har endret seg, og da trekker mange fram hvordan den var før pandemien, som et helt annet bilde enn det vi ser nå. Og hva som årsaken til at folk sitter lenger på gjerdet nå, kan man jo kanskje enkelt spekulere I når det gjelder utendørs arrangementer. Værmelding vet vi at det en viktig faktor for om folk kjøper billett eller ikke. Hva gjelder inndørskonserter, så har vi dessverre ikke noe tal på hva som gjør at publikum sitter og venter lenger, men kanskje kan det være noen vaner man la til seg under pandemien, men det vet jeg som sagt ikke helt for sikkert.
0: Nå peker jo også noen arrangører på at det dyrtid, det høye drivstoffpriser, det høye rente, og mange kanskje ikke tar seg råd til en billett.
1: Ja, det klart at det har store konsekvenser for om man kan gjøre andre ting enn å bare betale det aller mest nødvendige. Og ettersom det mye som blir dyrere, så det klart at underholdningstilbud eller kultur noe som for mange ikke det som egentlig skal prioritere. Men det vi I hvert fall glad for å se jo at SSB sin undersøkelser viser at publikum har lyst til å vende tilbake til kulturaktiviteten, og for festival og konsert spesifikt så har vi faktisk oppe på nesten samme nivå som før pandemien. Så selv om de kjøper billett senere, så det en nasjonal statistikk som viser at de heldigvis ikke uteblir for evig.
0: Men det likevel litt grunn til bekymring for de mange arrangørene der ute, kanskje spesielt de mindre?
1: Ja, det klart. Det I utgangspunktet ikke de aller største marginene. Og når priser øker og billettsalget lar vente på seg, så blir situasjonen vanskeligere. Det ingen tvil om det.
0: Ja, det sa leder I organisasjonen Norske Kulturarrangører, Siri Haugan Holden. En som har turnert landet rundt I hele år på diverse festivaler, og forhåpentligvis med bra forhåndssalg også, Tobias Sten.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD. Den varebilen med 4-hjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal. Best på varebil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondaga så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mondag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros. Ny bil?
3: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
2: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
2: Sandferhus bilpleie.
5: Nea Radio.
6: Når regnet blåser I fjeset ditt

Ja, det var Garter Brooks du fikk der. I ettermiddag så fikk jo politiet melding om et lasteskip som skal ha hatt en liten grunnstøting. Det er nok mange som har fått med seg dette her utenfor Rottersbo på Ørland. Båten mistet motorkraft og drev et stykke mot land ifølge politiet. De har fått i gang motoren, men må vente på flo før de kommer seg ut igjen. Det var ikke fare for hverken båt eller mannskap, og ingen ble skadet i hendelsen. Brannvesen sendte ut noen karer for å sjekke eventuelt oljesøl fra båten. Det er ikke observert at det skal være noen lekkasjer per nå, opplyser politiet.

0: Nea Radio.
1: I 1994 ga amerikanske Soundgarden ut sitt fjerde studioalbum Super Unknown. De ble jo kanskje grunchens største med dette albumet, som gikk helt på topp til Billboard sitt album Rock Tracks. Og spesielt med denne Black Hole Sun, skrevet av vokalist Chris Cornell.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

0: I Trondheim ønsker Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti SV å forby smartbriller i flere kommunale bygg i Trondheim. Forslaget som skal behandles politisk i morgen gjelder blant annet barnehager, helsestasjoner, helse- og velferdssentre. På barneskolene så vil de to partiene også sidestille smartbriller med mobiltelefoner og smartklokker og forby dem både i undervisningen og friminuttene. Og det er Arbeiderpartiets Gjermund Gaarseth og SVs Iben Moum som står bak dette forslaget. Og Gjermund Gaarseth fra Arbeiderpartiet, hvorfor trenger man et slikt forbud?
1: Nei, for vår del så er det jo veldig viktig at barn og unge ikke skal oppleve å bli filmet uten å vite, og heller ikke skal føle på at den blir overvåket på skolen, sånn at for oss har det vært viktig å få det inn i ordensreglementet. Det er jo det her en helt ny teknologi vi som samfunn må forholde oss til, at det er kamera i briller, er veldig nytt, og jeg tror også at vi må ha tydelige regler når det kommer til for eksempel henting i barnehage eller i besøk på et sykehjem, at vi passer på at ansatte ikke bruke det på et NAV-kontor for eksempel, sånn at det er den type regler jeg tror vi må se på, ettersom det her er en teknologi som kommer og som påvirker oss.
0: Nå foreslår jo dere spesifikt da, at smartbriller inntas i skolen i definisjonen på lik linje med mobiltelefoner og smartklokka, dermed forbudt både i undervisning og i friminutt. Men dere ber også byrådet om å innføre et generelt forbud mot slike briller på ja, for eksempel kommunale servicesteder, barnehage, helsestasjoner, velferdssenter og sånne ting. Hvorfor skal det også gjelde der?
1: Det handler om at i kommunen så møter man jo mange mennesker i sårbare situasjoner, også mennesker som har rett til taushetsplikt, og også har en rett til å ikke oppleve seg overvåket i møte med Trondheim kommune. Så vi mener jo at der også er det definitivt steder og situasjoner der KI-briller ikke egner seg. Så det er jo en forskjell på om en ansatt bruker KI-briller privat, eller om man sitter i møter med for eksempel brukere. Og samme gjelder jo også at folk kan jo bruke KI-briller hjem eller til andre ting, men med en gang man henter i en barnehage for eksempel, så kan det være problematisk opp mot personene til andre unger da.
0: Men Gaarseth, det her er jo moderne teknologi som kanskje har kommet for å bli. Du er ikke redd for å bli litt sånn teknologifientlig nå?
1: Nei, jeg tror jo på en måte hadde man gått inn i en barnehage med en stor videobåndopptaker på 1990-tallet, så hadde folk reagert da også. Og så er det litt sånn at når de her KI-brillene kommer og er skjult teknologi, så er vi, og er en teknologi som jeg tror også ikke alle er kjent med, så trenger vi tydeligere regler, og vi trenger også, tror jeg, å være tydelig fra start. Jeg er voksen opp i en tid der mobiltelefonen kom og gikk på skolen da, og da var jo den gangen relativt frislipp å bruke telefonen på skolen, ha den på skolen, og opplevde jo det som det den gangen var, da, at det var overvåkning av andre elever, filming og deling og uthenging gjennom sosiale medier ved bruk av mobiltelefon, så fikk vi etterhvert regulering på det. Her tenker jeg at vi er litt fremme i skolen, da, egentlig, på en teknologi sammenlignet med det man var med mobiltelefonen når den kom da.
0: Nå skal utvalget for oppvekst og kultur behandle dette her i morgen på tirsdag, og så skal spørsmålene knyttet til de andre stedene behandles som en egen sak. Hva tror du sjansen er for at du får gjennomslag for dette sammen med SV?
1: Nei, jeg tror veldig på at vi setter få gjennomslag for denne saken. Det har vært positive signaler fra alle partier på at man virker som man er for det her, og så er det jo devil in the details, altså man må diskutere en del unntak, det er jo spesielt, gjelder jo også i forslaget vårt, så har vi foreslått unntak for mennesker med funksjonsnedsettelse som kan bruke KI-briller som et inkluderingsverktøy, kan være blinde som får hjelp og assistanse av sånne her type briller. Og så det også, også snakk om unntak for enkelte situasjoner i undervisningen. Hvis for eksempel en lærer har lyst til å ta i bruk KI-briller til å gjennomføre en del av undervisningen. Så det sånne på en måte, detaljer som vi diskuterer da, litt mellom partiene, og hvor på en måte, langt hvis det strekker et sånt type forbud, men jeg opplever generelt sett at det enighet om at dette en ny teknologi som vi må regulere, og som at man enig om at her man nødt til å gjøre tiltak da.
0: Ja, det sa Arbeiderpartiets Gjermund Gaarseth.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Vi tar turen ned til byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
4: Hva du mener med takstoler?
3: Takstoler? Du vet da hva det er?
4: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
5: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
8: Nea Radio.

Ettermiddagssendinga denne mandag 7. september nærmer seg veis ende. Knut Inge i studio, takker for følge. Ettermiddagssendinga den på plass igjen i morgen tirsdag klokka 14. Men for den som får nye radioabstinenser før den tid, så anbefaler vi å stå opp klokka 6 med Bård i Trønderfrokosten. Da gjenstår det bare å ønske alle lyttere en fortsatt riktig god mandag.

Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjøres samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondaga så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mondag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros. Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer I uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på kroppstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter.

Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av Systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
4: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
3: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
4: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
3: du, de har egen høvler, de kan høvle spesialprofiler, da.
4: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
3: De har gratis utleiehengere, også.
4: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
3: Bra, kom da.
5: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

0: 4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

0: er 20.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

Jo da, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge.

0: Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Ny bil?
4: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus bilpleie.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Helt Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30,

0: rett ved helsestasjon. Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revis-senteret

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kropstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revisenteret på Tiller.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
0: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Nea Radio.

0: toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppen går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Hels Agbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hels stasjon.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Hei, en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss ned.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det du snakker om, he? Det ikke sant. Tullsvir.
3: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk.
4: Gikk det bra?

0: Jo, det er bra, det er teater. Ja.
1: Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret på vei til hjertet ditt.
2: Besøk Jan Kåres bil hos Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radbingo.no.

0: noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Det er midnatt.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nei, Peter, jeg virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag.
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.

møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: Ønsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

thing think you move me. But I wanna know for sure. So come on.

for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.